0: zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom Selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
1: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
2: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
1: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
3: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

uzjecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

opet imam nju. E zato, prijatelju, ja sam na sve.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, uvjeti računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i što smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute, rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više. Izbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute, rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Naime, odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla je ponudu. Jedina preostala ponuda u kojoj sudjeluje i tvrtka Cezar nije prihvaćena, jer je cijenom premašila iznos koji je fond osigurao za taj posao, rekao nam je zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Kroz elektronički sustav javne nabave došla je obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Opasan otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Na oko 4 metra dubine zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Zadarska županija ima rješenje, tvrdi župan Josip Laver.
2: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajućoj razini, odnosno da je voda sigurna za piće.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je Vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim. U sektoru su većinom zadovoljni sezonom, koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak.
4: Sport.
0: Naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izgubili su u četvrtfinalu US Opena od Njemaca Kevina Kravica i Tima Peca 2-1 u setovima. Hrvatsko-salvadorski par dobio je prvi set u tie-breaku, no Njemci su uzvratili u drugom setu i na kraju slavili nakon dramatičnog produženog tie-breaka u trećem setu. Ovim je porazom završen Pavićev nastup na turniru u New Yorku.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Pule, 16 sati 18 minuta, ja sam Nikola Milat i uz tonsku i tehničku pomoć i realizaciju programa od strane Florena Odobašića, s vama sam do 12 sati. Četvrtak nam je donio ovu, pa mnogi kažu i dugo očekivanu promjenu vremena koja se zaista i od ranog jutra i kroz noć osjetila. Svježije je, hladnije, nešto te kiše je palo, barem u mom kvartu i u mom dijelu grada, ne tako nešto osobito puno da su slaba da umire, ne ponegdje jaka bura će puhati, na večer će okrenuti na jugo. Jutarnje temperature zraka je zamjetno, mi se čini, svježije, makar brojke to nešto osobito ne pokazuju. Evo da navodno u Buzetu, ne navodno nego čitam, Istramet kaže Buzet Poreč 20, Labin 21, isto kao i Pula, u Medulinu čak 23 stupnja, ali stvarno se nekako svježe osjetilo čim sam izašao iz kuće, čak što više čim sam otvorio prozor. A dnevni maksimalci oko 24,5 do 27, dakle ne puno toplije nego li je sada. Reklo bi se, malo ćemo prodisati i malo ćemo možda nijansu lakše proći kroz dan, osobito ako nam činjenica da pada kiša vani nešto osobito ne mijenja na stvari. Slušamo malo Roy Orbisona i I Drove All Night, pa slijedi još nekoliko, nadam se, relevantnih informacija baš za vas.

0: Kamo god obrneš, Radio Pula.
1: Najavit ću vam odmah da je postaja prometne policije Pula za danas zakazala provesti prometnu akciju nadzor vozača i vozila mopeda, motocikla i romobila. Naravno sve u cilju unapređenja sigurnosti. Ta će se akcija provesti danas od 14 pa do 20 sati. Pa imajte to osobito u vidu. Naime, u kolovozu je došlo, tvrde iz Policijske uprave Istarske, do pogoršanja stanja sigurnosti u cestovnom prometu, odnosno do povećanja broja stradalih sudionika upravo navedene kategorije vozila, dakle mopedi, motocikli i romobili. U kolovozu 2026. 24 prometne nesreće, 50% više nego li prošle godine u istom periodu. Dakle, čini se da treba zaista paziti u svako doba godine, ne samo zimi kad su ulice poput današnjeg dana kliske i izazovne za vozit. Očito nam je u stanju u prometu tako da moramo uvijek biti uvijek na iglama. Ta će akcija dakle danas ići od 14 sati do 20 sati, a trenutno je stanje u prometu, stanje na cestama diljem Istre u redu, bez nekakvih osobitih izazova ili zastoja. Dakle, za sad ste ok, sigurno i sretno u prometu.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za danas 10. rujna u 6 sati daju upozorenje mjestimice udari juga na krajnjem sjeveru i bure 35 do 50 čvorova. Moguće su nevere, osobito na sjevernom Jadranu. Dakle, dolina s frontalnim sustavom premještat će se preko Jadrana na istok. Vremenska prognoza za prvih 12 sati. Na krajnjem sjeveru Jadrana bura, istočni vjetar do 28 čvorova, drugdje jugo uz obalu u početku bura 6 do 16, na sjevernom od sredine dana na srednjem Jadranu jugo 12 do 24, more 3 do 4, vidljivost do 20 km, pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, moguć je i lokalni pljusak sa grmljavinom. Prostite. Za sljedećih 12 sati predviđa se umjerena do pojačana povremeno jaka bura i istočnjak. Drugdje slabo do umjereno na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana i jako, jako jugo. More malo do umjereno valovito, na otvorenom sjevernog i srednjeg Jadrana i valovito. Također ponegdje kiša, izraženi pljuskovi sa grmljavinom. Umjereno oblačno, ipak uz jači razvoj na oblake mogući lokalni pljusak sa grmljavinom, osobito dakle na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. To je sve za sljedećih 12 sati.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Čitam jednu lijepu informaciju koja djelomično ima i veze s prometom, o čemu smo malo prije govorili, ali samo djelomično. U Ministarstvu demografije i useljeništva predstavljen je jučer pilot programa Ministarstva i Zaklade Hrvatska za djecu, i to je riječ o novčanim potporama za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 sjedala ili više za obitelji s 4 i više djece, upravo kao pomoć da se poveća njihova mobilnost. Ministar Šipić istaknuje da je karakter prvenstveno demografski, ne socijalni. Dakle, nije cilj samo smanjiti financijsko opterećenje, već osigurati jednake mogućnosti obiteljima koje žive osobito u manje razvijenim prostorima, koji su i prometno slabije povezani sa relevantnim, kako bih rekao, svim onim što je važno u njihovim gradovima. Dakle, kako bi povezali maksimalno prometno u onim dijelovima gdje su slabije povezani krajevi i cestama. Tijekom provedbe pilot projekta pratit će se naravno interes korisnika, čini mi se da će biti interes veliki, znači vrijednost potpore 50% vrijednosti vozila sa uključenim PDV-om, najviši iznos je 15.000 eura. Sasvim je to pristojan iznos koji mogu ostvariti svi oni koji imaju 4 biološke ili posvojene djece, raspolažu s razlikom sredstava od subvencionirane do pune cijene vozila, morate imati vozačku dozvolu, zaposleni ste, ostvarujete dohodak, nemate u vlasništvu baš takvo vozilo, mlađe od 10 godina. Osobito prednost imaju oni s djecom koje imaju teškoću u razvoju, a može biti i jednoroditeljska obitelj. Podnositelj zahtjeva ne smije imati naravno nepodmirenje dugovanja prema državi, ne smije biti osuđivan za ugrozu prava djece ili nasilje u obitelji, što bi se reklo da se vjerojatno i podrazumijeva nekakvom zdravim razumom. U svakom slučaju, super, super mi se čini kao mjera da možda smanjimo broj djece koje će biti na mobilima, pa evo pogotovo u velikim obiteljima, obitelji svi zajedno u jedno veliko vozilo, može biti kompletno novo vozilo, velika potpora do 15.000 eura za vozila sa 7 ili više sjedala. Lijepo, iskoristite.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri, skliski, zastoj su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa povremeno se vozi usporeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu te državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Hvar-Vis. Želim vam sretan i ugodan put.

She Will Be Loved i Maroon 5, veliki, veliki hit s početka 2000-ih. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika mijenja se raspored Tunelicious festivala u Poreču. Natjecanje Tunistra produljuje se sada do nedjelje, kada će biti finale, proglašenje pobjednika i koncert Divljih jagoda. Zbog eto nepovoljnog vremena to se tako moralo odraditi. Jučer je bilo otvorenje natjecanja, podjela startnih brojeva još na rivi, na Porečkoj rivi još jučer, sve prema planiranom rasporedu. Glazbeni program za danas se otkazao, a prvi ribolovni dan se prebacio za petak. Big Game Fishing traje do nedjelje. U završnom dijelu programa nastupit će dakle Divlje jagode u nedjelju, bend koji eto već skoro pola stoljeća oduševljava rokere. Glazbeni program petak i subota ide po rasporedu. U petak su tu grupa Cambi i Giuliano, a u subotu Superstar Show tribute band iz Italije. U sklopu Tuna Restaurant Weeka i Tunelicious Fooda, koje traje do 12. rujna, očekuje vas više od 20 restorana s vrhunskim specijalitetima od jadranske tune, uz ponudu atraktivnih jela od tune po promotivnim cijenama i filetiranje tune uživo. Eto, ljubitelji tune, ovo je vaš vikend. Vidimo se u Poreču. Ovo su nam Max Hozić i Martina Majerle, pjevaju Mornarski zanat, pjesma kojom su pobjedili na šibenskoj šansoni evo pred 15 dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A šokantno, gledate, kako govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Odustala Tabak grupa. U prvom koraku propao pokušaj sanacije dijela otpada u Gospiću. Vlada predstavlja novi paket mjera za građane i poduzetnike. Očekuju se subvencije za energiju i plin, ali i vaučeri za ugroženo stanovništvo. Femicid u Slatini. U policijskoj postaji izvanredni nadzor. Ubojica otprije poznat. Nakon političkog zaokreta prema Palestini, u Ljubljani otvoreno izraelsko veleposlanstvo. Vrijeme promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije. Na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Obrat u slučaju zbrinjavanja gospićkog otpada. Tabak grupa povukla je svoju ponudu. Zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenome. Istodobno USKOK je objavio nove dokumente vezane za ilegalno odlaganje otpada. Na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Mikroplastika je pronađena i izvan odlagališta, a otkriveni su i različiti metali. Željka Mandić.
3: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Kroz elektronički sustav javne nabave došla je obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo. Takozvane vječne kemikalije pronađene su u podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta u Gospiću. Potvrđuje to nalaz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je objavio USKOK. No zagađenje je, ističu u zavodu, manje nego uz usporediva u svijetu.
0: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
3: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
3: Prekrivanje otpada je, dodajmo, privremeno, a ne trajno rješenje. Opasan je otpad na dubini većoj od 4 metra zakopani u Benkovačkom selu, doznaje se iz dokumenta koji je objavio USKOK. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Veći se dio posljedica može sanacijom otkloniti ili ublažiti.
6: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta,
3: rekao je zadarski župan Josip Bilaver. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode do sad nisu utvrđena.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Uz ostalo očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Vlada će objaviti novi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima za ublažavanje energetske krize uzrokovane ratom na Bliskom istoku. Premijer Andrej Plenković.
8: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo. Išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu. Rješava.
7: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić zadovoljan je novim paketom koji nastavlja podupirati najosjetljivije skupine građana.
9: Ljudi koji su na socijalnim potporama, ljudi koji su osobe s invaliditetom, udomiteljske obitelji, očekujemo nastavak tih mjera. Ja sam u tom smislu zahvalan premijeru zbog visokog stupnja socijalne osjetljivosti i vizije gospodarskog osnaživanja koje pretpostavlja kada budemo još snažniji u smislu socijalne potpore.
7: Kaže da je riječ o velikim financijskim sredstvima. Koliko iznose doznaćemo na vladinoj sjednici.
0: Ministar turizma Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić objavit će rezultate turističkog prometa za kolovoz i prvih 8 mjeseci ove godine. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u odnosu prema prošlogodišnjima, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona, koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak, last minute.
2: U Banskim dvorima Ministarstva obrane Hrvatske i Južne Koreje potpisat će memorandum o obrambenoj suradnji. S predstavnicima proizvođača samohodnih raketnih sustava Chunmoo potpisat će se i ugovor o kupnji 18 lansera. Njima se zamjenjuju zastarjeli sustavi Vulkan i Grad, čiji je domet do 20 km. Nabava je vrijedna 435 milijuna eura bez PDV-a. Nakon nabave Rafala riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u modernizaciji Hrvatske vojske. Ministar Ivan Anušić.
10: Potpisujemo ugovor o kupnji i raketnog sustava Chunmoo sa južnokorejskim ministrom obrane. Naglasak je također ne samo na opremanju i modernizaciji oružanih snaga sa 18 raketnih sustava dometa 300 plus kilometara, balističkim raketama i svim onime što taj Chunmoo kao raketni sustav ima. Treba naglasiti da je i tvrtka Končar u tom sporazumu i ona će preuzimati ulogu održavanja i drugih stvari koje su potrebite za normalno funkcioniranje raketnog sustava kad bude prešao u posjed oružanim snagama Republike Hrvatske. Uvijek se promatra i gleda da postoji i povratna aktivnost, to jest da se tvrtke Hrvatske uključe u te nabave i da budu i financijski i gospodarski, ali i tehnološki napređene i sposobne pratiti opremanje i modernizaciju oružanih snaga Republike Hrvatske.
2: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike koje je u vrijeme vlade Ljevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno je u britanskom parlamentu premijer Andy Burnham branio odluku o zabrani uvoza iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Anabela Lajkauf.
11: Dok je vlada premijera Roberta Goloba izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze koje su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
12: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze. Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
11: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija, koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku brani u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima, ako ga se ne podupre djelima.
12: U

0: dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
1: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za Lisa napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih.
2: 8 osoba ozlijeđeno je u napadu pomorskim dronom u Sočiju, popularnom ruskom ljetovalištu na Crnom moru. Djelomično je oštećena infrastruktura na plaži. Soči je inače bio domaćin zimskih olimpijskih igara 2014. a u njemu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posme jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite, no Trumpa bi ta mjera stajala $1,350,000,000. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. sljedećeg mjeseca. Rekao je da će s radošću prihvatiti svaki demokratski rezultat i čestitati protivnicima ako pobjede. Komentirao je i kritike zbog službene potpore i dolaska visokih srbijanskih dužnosnika na pogreb Ratka Mladića, koje su uputili evropski čelnici Ursula von der Leyen i Antonio Costa.
3: Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god oni rekli ili uradili i meni ili bilo kome drugom koje na vlasti u Srbiji. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji.
4: Srbija će biti tema naše emisije U mreži prvog. Hoće li snositi posljedice zbog organizacije pogreba ratnog zločinca Mladića? Kako tumačiti reakcije Europske unije? Je li raspisivanje parlamentarnih izbora prekretnica za tu državu ili još jedan potez kojim Aleksandar Vučić učvršćuje vlast? U emisiji gostuju eurozastupnici Tonino Picula i Davor Ivo Stier, te politički komentator Božo Kovačević. Urednica je Jelena Mikovčić.
0: Jutarnja kronika.
2: Sanira se i raščišćava požarište u kutinskoj Petrokemiji. Jučer poslije podne zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji, Tomislav Vidalin.
5: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni, da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozljeđenih.
4: Nakon femicida u Slatini, u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni ravnatelj policije naložio je izvanredni nadzor. Ubojica je naime već prijavljivana, žrtva je i neposredno prije zločina tražila pomoć. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli mještani.
2: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
6: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
7: Mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala, par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
2: Zagrebački most zatražio je povlačenje transrodnih lutaka iz dječjeg vrtića u Stenjevcu. Prosvjeduju jer se kažu preko njih djeci najranije dobi šalju neprimjerene poruke. I dok mostovci pitaju provode li se svjetonazorski eksperimenti nad djecom. Iz ureda zagrebačkog gradonačelnika odgovorili su da sporne lutke nisu naručili. Za HTV u ime mosta Marko Sladoljev. Pa priopćenje grada.
8: Glavna problematika što se iz tih lutaka ne vidi ko je muško, ko žensko. Ono što mi nakle ne želimo da se ta transrodna ideologija koju promovira stranka Možemo u svojim programima promovira u vrtićima.
9: Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene, niti su prihvaćene od strane grada Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno, čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču.
4: Grad Zagreb nastavlja s obilježavanjem umjetničkog nasljeđa glazbenog

obitelji Dedić Novak. Večeras prvi put organizira posebno jazz izdanje posvećeno Mati Dediću, koji je kao jazz pijanist i skladatelj primio 38 diskografskih poruka.

0: dobro zatvorit, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
1: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz dva pogotka Prevljaka i dva Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
2: Bilo je baš ono nogometno veselje, mi se kaže, drago me vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoniji. Mislim da u sljedeći utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su dosta manje priliku dobivali i ovi novi koji su nam došli, to nam bilo bitno.
1: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Orjolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Dralova. Nakon 2-2 u 120 minuta Mladost je prošla boljim izvođenjem 11-teraca.
3: Oglasi. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj ima umjerene i povećene na oblak. Uglavnom na zapadu zemlje mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, dok je ponegdje u Dalmaciji vedrije. Vjetar slab na umjeren sjeveroistočni, duž obale i jugo, a lokalno je bura. Temperatura zraka u 6 sati. Sljeme 12, Parko Čabra 15, Bednja Gospić 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Zagreb, Bilogora, Knin, Kutjevo, Sisak i Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Križevci, Osijek 19, Ogulin, Slavonski Brod 20, Malinska, Opatija, Pula, Rab 21, Senj 23, Lastovo, Rovinj, Šibenik 24, Ploče 25, Konavoska, Prevlaka 27, Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a u Dalmaciji između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti često i pretežno oblačno. Lokalno obilna kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a na južnom dijelu jugo. Najniža temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Najviša dnevna od 20 do 25, a na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Oglasi.
7: Indutisti Dei De Vita. Radio Pola.

0: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: 12. rujna čeka nas pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu, pulska noć, 12. rujna.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Pula.

0: Radio Pule.
1: Razbudili su nas Green Day, Boulevard of Broken Dreams i vrijeme je točno u 7.45. Jedna kratka najava onoga što nas očekuje u narednom periodu našeg jutarnjeg druženja uz Florina Odobašića i Nikolu Milata. Idemo u našu rubriku Radio Kalendara standardno u 8 sati, a onda o tome kako je na cesti i kako nas vrijeme očekuje, naravno čuti ćemo u satu pred nama od 8 do 9. U 9 redovita rubrika Aktualno u Istri. Što je to novoga što se danas događa diljem Istre? Moram priznati, ne osobito puno toga, ali ono što ima vrijedno, naravno da ćemo vam prenijeti kako bi vi bili pravovremeno informirani. U Parlafonu danas u 9.15 minuta govorimo o klimatskim utjecajima, prije svega na kvalitetu našega mora, a onda u konačnici, s obzirom da nam je more ipak baza turizma, utjecaj na turizam, a onda u konačnici na kompletnu gospodarsku sliku našega područja, a možda onda u konačnici na neki životni stil koji će se možda morati mijenjati u narednih 10, 20, 30 godina, ali što prije to bolje. Razgovarat ćemo, odnosno, dragi kolega Marko Percan razgovarao je sa profesorom dr. Znanosti Aljošom Vitasovićem sa Fakulteta ekonomije i turizma i voditeljem laboratorija za evolucijsku ekologiju Centra za istraživanje mora u Rovinju Martinom van Kuhenom o tome zašto je, između ostalog, o tome zašto je kakvoća mora Hrvatske u Europi sa trećeg mjesta pala na peto. Saznaćemo da to ipak nije kao neke strašna promjena, to s trećeg na peto, ta ljestvica nije najvažnija na svijetu. Međutim, nosi sa sobom ipak nekakve parametre, neke pokazatelje koje nam u najmanju ruku daju razloga za barem blagu zabrinutost. 210 810, naravno, bit će i telefon otvoren za vas ukoliko želite prokomentirati temu o kojoj je riječ. Kroz naš period druženja od 10 do podne ići ćemo mi do općine Medulin, tamo je svečano otvoren interpretacijski centar Explora Vižula, igrat ćemo se naravno i nagrađivati u Kvistri u 11.15, sve ćemo to prožeti s puno, puno dobre glazbe i na taj način zaključiti naše jutarnje druženje, a onda i za podne naravno ostavljamo vas u sigurnim rukama, drage poslije podnevne ekipe. Nastavljamo sa sviranjem, za sve vas koji ste još pospani ili sneni, slijedi nam Gabriel i Dreams.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan 10. rujna 1885. rodila se Dora Pejačević, jedna od najutjecajnijih hrvatskih skladateljica. 1976. na današnji dan dogodila se najveća avionska nesreća u hrvatskoj povijesti. U sudaru zrakoplova iznad Vrbovca poginulo je čak nevjerojatnih 176 ljudi. 1991. u Zagrebu utemeljen je Hrvatski olimpijski odbor, izražavajući stoljetnu želju hrvatskih sportaša i sportskih djelatnika da Hrvatska bude priznatim članom Međunarodnog olimpijskog odbora. Na sjednici Hrvatskog olimpijskog odbora utemeljen je na današnji dan prije 35 godina Hrvatski olimpijski odbor i usvojena su pravila Hrvatskog olimpijskog odbora. 1994. prvi put je Papa Ivan Pavao II. posjetio Hrvatsku. Danas je dakle u tom kontekstu i Hrvatski olimpijski dan, što je eto i logično povezati s ovim upravo spomenutim podacima za današnji dan. Još bih možda izdvojio da je 2025. prije točno godinu dana ubijen Charlie Kirk, relevantan američki konzervativni aktivist i medijska ličnost, o čijem se ubojstvu i smrti i dan danas provlače mnoge i teorije zavjere, a možda nisu samo teorije, nego je to tvrde, pogotovo u američkom društvu, tvrde da puno toga je ostalo nerazjašnjeno u ovih godinu dana što se tiče njegove smrti. 1974. na današnji dan rođen je Mirko Filipović, hrvatski boksač, kickboksač, K1 borac i borac mješovitih borilačkih vještina. Danas je i svjetski dan prevencije samoubojstva. I to bi možda bilo to što bih izdvojio.
0: Radio Kalendar.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio Pula.

0: Radio Chelsea. Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Kako je za očekivati, jutros nema osobito puno života na peškariji i mrkatu, tako nam je vrijeme, pa drugo ne bi, drugačije bi nas zapravo iznenadilo. Međutim, ono što mene zaintrigiralo, slušam ovih dana, pogotovo s ovom promjenom vremena, kako bi eventualno jača nevrijeme i tuča moglo osujetiti cjelogodišnje pripreme za ovogodišnju berbu grožđa i kvalitetu, naravno onda u tom kontekstu i vina koje ćemo u 10. mjesecu onda i gustirati. Međutim, ove godine se u Hrvatskoj očekuje manji urod grožđa, čak do 30% manje nego li lani, poneprije zbog ljetnih suša, mraza i tuče. Međutim, zbog visokih temperatura dozrijevanje grožđa pomaknulo se čak i do 2 tjedna ranije u odnosu na prethodne godine. Međutim, unatoč toj manjoj količini, vinogradari i stručnjaci izvještavaju o odličnoj kvaliteti, dobrom nakupljanju šećera, tako da se očekuju iznimno bogata vina, što je zaista dobra vijest. U Istri se ove godine bilježi povijesno najranija berba grožđa i iako su ekstremni vremenski uvjeti, vinari su iznimno zadovoljni zdravstvenim stanjem i potencijalom grožđa. Dakle, grožđe dozrelo ove godine znatno brže, berba ranih sorti poput Chardonnaya i crnog Pinoa, ali prve malovazije započelo je još pred mjesec dana, što se ne pamti desetljećima. Dugotrajna suša ostavila je traga na količini, tako da je urod nešto manji od prosjeka, ali to je osobito bilo u vinogradima koji nemaju dobre sustave navodnjavanja. Loza je opet pokazala ipak i veliku otpornost. Grožđe u prirodu stiže potpuno zdravo, postignut je idealan balans šećera i kiseline, što istarski vinari kažu, tvrde, jamče vrhunsku kvalitetu budućih vina, ponajprije autohtonih tone malvazije. Zone koje kupuju grožđe za vlastitu proizvodnju, cijena se nešto možda malo i promijenila do 2,5 eura po kilogramu, ovisno o sorti i o lokaciji. Što se tiče samog nevremena, više o tome ćemo govoriti za 10 minuta kad nam se jave naše drage kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Međutim, oni su već izdali narančasto upozorenje za cijelu Istru, upravo zbog prolaska izražene hladne fronte kojom se prekida da dugotrajni toplinski val, ali i donosi rizik od lokalnih olujnih nevremena i krupne tuče sa udarima vjetra bržim od 65 km na sat i bujičnih poplava. Tako da bi to moglo ipak za ono što je ostalo da se nije pobralo, može biti pogubno za preostalo, dakle, grožđe, jer ti fizički udarci oštećuju, lome bobice i kad nastanu te rane na grožđu, to je idealna podloga za razvoj truleži, kiselog truljenja, tako da što ste prije pobrali, tim bolje. Dakle, vjerujemo da će to naše vino uroditi zaista dobro, odnosno da će biti fantastično ono što ćemo kušati tamo negdje sredinom listopada, početkom studenog, ili tako. Ok, držimo fige da to sve bude zaista dobro. Slušamo u nastavku Caro Emerald i Irenu Giorgi i onda se čujemo i da nam kažu baš detaljno kako nas vrijeme očekuje, dragi kolege iz DHMZ.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: za vrijeme.
1: S nama je i jutros Igor Lisac. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljima.
1: Evo, dočekali smo tu promjenu, ali evo, kako čitamo i pratimo, a i kako i svjedočimo u našem kraju, i nije osobito to namočilo.
2: Pa evo, ovisim, lokalno je bilo oborine, rekao bi gotovo na cijelom području, najveći dio se isto danas očekuje, kada će ciklona koja je formirana u Dženovi pružiti svoj neki sekundarni centar u sjeverni Jadran, tako da se i danas očekuje oborine, ali isto lokalnog karaktera. Evo, Rijeku je dosta namočilo, ali nije to, da, nije to ona prava kiša, kasnije ćemo pročitati količinu oborine, nije to ona prava kiša jesenska, ali svejedno jako dobro je došlo konačno.
1: Da, nisu to one kiše jesenje o kojima piva prljavo kazalište.
2: Nisu još.
1: Doći će nam i to. Što nas očekuje danas, kakva nam je meteorološka slika?
2: A danas, kao što smo rekli, bit ćemo pod utjecajem prelaska ciklone u sjever Jadran, odnosno njenog sekundarnog centra, tako da nas tijekom cijelog dana očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, te pljuskovima s grmljavinom, kojih ima i trenutno i sada na samom sjeverozapadu Istre, ponegdje će biti izraženi i moguće praćeni tučom. Mjestimice se očekuje također i veća količina, obilna količina oborine. Što se tiče samog vjetra, puše umjereno do jako jugo, tako će puhati i tijekom cijelog dana, a na sjeveru područja može biti i bure i istočnog vjetra, ponegdje jako uz olujne udare. Uz nestabilnosti valja reći da će vjetar naglo mijenjati smjer i prolazno jačati, tako da oprez na moru. Što se tiče mora, trenutno je malo do umjereno valovito, tako će biti tijekom cijelog dana, a na dijelovima je moguće uz nestabilnosti i valovito. Najviša dnevna temperatura niža nego jučer, pa se očekuje od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 22 celzijeva stupnja, minimalna je bila 20, a jučer maksimalno 30. Tlak zraka je bio 1012 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 81%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama: Pazin, Rijeka, Vransko jezero na Cresu 20, Opatija, Polje, Čepić, Rovinj 21, Krk, aerodrom 22, te Crikvenica, Rav 23, pa Mali Lošinj, Senj, Sveti Ivana Pučni 24, te Porer 25 celzijevih stupnjeva. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata: Rijeka 47 litara po četvrnom metru, Rab 10, Polje Čepić 8, Mali Lošinj 7, Poreč također 7, Senji Pazin 6, te Pula aerodrom 1 litra po četvrnom metru. Za danas smo rekli, vrijeme sutra u petak promjenjivo oblačno, također mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, i to osobito u prvom dijelu dana, a poslije podne će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Sutra će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će od sredine dana okretati na sjeverozapadni, a navečer na buru u jačanju. More sutra malo do umjereno valovito, a temperatura zraka i dalje u blagom padu. Prek sutra u subotu, a možemo reći odmah i za nedjelju i ponedjeljak, ukratko sunčano, suho, uz buru koja će ponegdje imati i olujne udare.
1: O, lijepo, dakle, subota nam je dobro, da je lijepo vrijeme, puno je programa koje se održavaju u Istri ovoga vikenda, dakle, samo nam je još sutra do, šta, do podne, do dva, do kada ne osjećamo?
2: A tako, možemo... intenzivnije se očekuje do podne, a i nakon podne može malo kiše pasti, ali grmljavinsko nevrijeme i pljuskovi, odnosno pljuskovi praćeni s grmljavinom više u prvom dijelu dana.
1: A, super, super, odlično. Igor, lijepe vijesti, hvala vam puno, čujemo se mi u 11.45 sa eventualnim novostima.
2: Dakle, hvala vama i do slušanja onda još kasnije.
1: Ugodan dan.

0: Radio Pula.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Počela je nova školska godina zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, pojačanje promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Split Bol Hvar Vis. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulom.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Pozivamo vas na večer poezije u kući za pisce Hiži od Besid u Pazin. Livio Morozin, poznati istarski kantautor i pjesnik, je večerašnji gost u sklopu rujanskih svečanosti. Govorit će svoju poeziju večeras s početkom u 21 sat. Kad smo već u Pazinu, nakon toga možete i do Rok Kaštela otići, gdje se organizira tematski pub quiz na temu XU hitovi. Dakle, svi veliki znanci 80-ih doći će i 70-ih doći će na svoje. Central Istria Walk and Taste, poseban gastro pješački program u Svetom Lovreću, obilazak povijesne jezgre Svetog Lovreća i kušanje autohtonih istarskih proizvoda planiran je za večeras u 20 sati, naravno s napomenom ako vrijeme dozvoli. Tunelicious festivalu u Poreču, današnji program je stavljen na odgodu upravo zbog lošeg vremena, tako da restorani naravno rade za one koji žele uživati u tunama, međutim program je prebačen za dio za sutra, dio za nedjelju. Ono ostalo što je predviđeno za sutra i subotu ide po dogovoru. Dakle, koncerti Vojka V i Hilsona Mendele za večeras koji su bili predviđeni su otkazani zbog kiše. U Svetim srcima u 19 sati danas nova izložba se otvara, Trakošćana, tri temelja moći. Priča o dvorcu Trakošćanu, obitelji Drašković i plemičkom društvu otvara pitanje kako su se kroz stoljeća gradili i održavali moć, ugled i društveni položaj. Izložba kroz tri povezane tematske cjeline, prostor i imovinu, vojnu snagu te obiteljske veze, donosi širi pogled na život hrvatskog plemstva i vrijednosti društva o kojemu je ono djelovalo. Dakle, večeras u 10. rujna, dakle, u Muzeju Sveta srca s početkom u 19 sati. Rano jutros sam već najavio kako u cilju unaprijeđenja stanja sigurnosti u prometu, postaja prometne policije Pula će danas od 14 do 20 sati provoditi prometnu akciju nadzor vozača i vozila mopeda, motocikla i romobila, i to zato što je u kolovozu, između ostalog zato što je u kolovozu ove godine odnosno 50% više prometnih nesreća nego li u istom razdoblju prošle godine, kada govorimo o mopedima, motociklima i romobilima. Dakle, nažalost, previše stradalih u prometu, pa u skladu s time i danas pojačana kontrola od 14 do 20 sati.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Radio Pula.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli. Parlafon.
4: Od ponedjeljka do petka.
5: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
2: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052-210-810.
3: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Evo nas u 9.15, čak koju sekundicu prije u današnjem parlafonu, govorimo između ostalog i o kvaliteti mora i voda općenito za kupanje, kako kod nas, tako i u Europi. Svjedočimo nečemu što je nedvojbeno, nije stvar dojma, nije stvar kako ko sebi ovako to ima neki svoj osjećaj za feeling, kako to mladi vole reći, nego nedvojbeno iz godine u godinu i ne osobito stare ljudi pamte vrijeme kada je more bilo nekako ugodnije za kupanje. I što je možda najveći problem, nije to samo u kontekstu temperature, mnogi prigovaraju da je more uistinu pretoplo, da ne možeš naći neko veliko osvježenje na temperaturi mora od 27, 8, 9 stupnjeva, što je također drži vodu, vidiš kakva interesantna igra riječi. Međutim, ono što je možda veći problem, a to su i nekakve invazivne vrste i neki gosti u našem moru i podmorju iz biljnog i životinjskog svijeta na koje nismo navikli, koji, da budemo krajnje iskreni, nam možda malčice i smetaju. Ne samo nama, nego i turistima. Ako smeta, nećemo zaista stavljati turiste u prvi plan, da je njihov komfor važniji od onoga u čemu mi uživamo i čemu bi trebali uživati, ali činjenica je da kad oni manje uživaju, manje troše, kad manje troše, mi manje privređujemo, kad mi manje privređujemo i nama je nijansicu loše, zatvoren je to krug. Pa evo, na tu temu ćemo danas malo prokomentirati sa stručnim gostima. Prije nego li poslušamo prvoga, ovako bih vam rekao, Europska agencija za okoliš objavila je svoje najnovije izvješće o kvaliteti mora i voda za kupanje u Europi. Iako se Hrvatska ponovno potvrdila kao jedna od definitivno vodećih europskih destinacija i kad je riječ o čistoći mora, zabilježen je pad sa trećeg na peto mjesto. Zašto? O tome u nastavku. Prema rigoroznim standardima direktive o vodi za kupanje, čak 95%

0: 200 ili više lokacija u Hrvatskoj ostvarilo je ocjenu izvrsne kvalitete, što je dobro. Ispred Hrvatske na toj elitnoj ljestvici nalaze se Cipar, Bugarska, Grčka i Austrija. Ali to se naravno ne odnosi na more, nego na kvalitetu vode. Izvješće se temelji na analizi podataka prikupljenih od 2021. do 2024. godine, obuhvatilo je gotovo 22.000 službenih lokacija za kupanje diljem Europe. Na razini cijele Europske unije prosjek tih izvrsnih lokacija je i dalje visokih 85%. Hrvatska taj prosjek debelo premašuje sa svojih više od 95%. Stručnjaci iz Europske agencije za okoliš ističu da su obalna područja i mora općenito u znatnom boljem stanju od recimo kopnenih voda, jezera i rijeka, osim što vidimo u slučaju Austrije. Unutrašnje vode središnje Europe, poput malih jezera i rijeka s niskim protokom, podložnije su kratkotrajnom onečišćenju nakon obilnih kiša ili ljetnih suša. S druge strane, otvoreno duboko plavetnilo Jadrana pokazuje ipak iznimnu otpornost i stabilnost. O tome će također biti riječi u nastavku. S druge strane, europske ljestvice nalaze se zemlje poput Estonije, Poljske, Albanije, koje imaju manje od 70% lokacija sa izvrsnom ocjenom kvalitete vode. Kvaliteta mora i voda općenito za kupanje u Europi se zapravo poboljšala u posljednjim desetljećima upravo zbog smanjenog ispuštanja nepročišćenih urbanih otpadnih voda. Tijekom svake sezone i lokalne, ali tako i nacionalne vlasti uzimaju uzorke vode i testiraju ih na prisutnost bakterija Escherichia coli i intestinalnih enterokoka, koji su zapravo i ključni pokazatelji fekalnog onečišćenja, a o tome mi tjedno izvještavamo ovdje i u programu Radio Pule. I u pravilu sva ta uzorkovanja pokazuju preko 95-6-7-8% uzoraka da je kvaliteta mora kod nas izuzetna, zadovoljavajuća ili izuzetna. Tako da Hrvatska bilježi zaista u tom kontekstu dobre rezultate, ali ipak i pad kvalitete mora za kupanje. U nekim pak dijelovima Europe situacija je zaista baš ono skroz zabrinjavajuća. Naime, u 2024. godini je 332 lokacije u Europskoj uniji proglašeno baš lošima za kupanje. Najveći postotak tih loših voda je doduše daleko od nas na sjeveru, u Švedskoj i Nizozemskoj, međutim čak i u Francuskoj gotovo 4% je baš loše. Pravila Europske unije nalažu da se lokacije s lošom kvalitetom moraju zatvoriti za kupanjem tijekom cijele iduće sezone uz obvezu provođenja mjera sanacije. Međutim, ako ostane voda loše kvalitete 5 godina zaredom, uvodi se trajna zabrana kupanja. E, to je ono što bi bilo potencijalno jako zabrinjavajuće ukoliko bi se tako što dogodilo nama. Naravno, nećemo biti negativni, ali treba i to uzeti u obzir. Za početak današnjeg ovog komunikacijskog dijela Parlafona, dragi kolega Marko Percan razgovarao je sa voditeljem laboratorija za evolucijsku ekologiju Centra za istraživanje mora u Rovinju, sa Martinom van Kuhenom, te ga je upravo upitao o toj problematici. Što se to dogodilo da nam je naša ocjena kvalitete mora u Hrvatskoj pala sa 3. na 5. mjesto, govori gospodin van Kuhen.
1: Kvaliteta mora, to je komplicirana formula kako se doći do te vrijednosti i uglavnom se sad ta formula promijenila i način istraživanja se, odnosno način mjerenja se promijenio i to je sad razlog zašto su se promijenili te mjesta. Stanje naša mora je i dalje isto kao bio i prije.
2: Dobro, naše more je naš glavni turistički adut, međutim to more se mijenja, vidimo da u njemu plivaju barakude, tropske vrste, rebraši, meduze, otrovne alge. Kako će to utjecati po vama na razvoj i ekonomije, i ribarstva, i turizma u budućnosti, u kojem će smjeru ići ta promjena?
1: To vam je sad druga strana medalja, znači iako ova promjena ljestva na ljestvi gore, koje je prvi, drugi, treći i peti, nije nužno rezultat toga da su naše mjerenje ili da su se uvjeti na more promijenili toliko. Isto vrijeme je tako da naš more polako degradira. To je jasno. To nam je svima jasno. Mi imamo sada trenutno klimatske promjene, temperature sve više. Te veće temperature i pogotovo velike promjene u meteorologiji, gdje se sustave sve više promijene prema jug, to vuče više sustava preko Alpe prema jugu i to nam znači da uglavnom glavna meteorologija Jadrana se malo promijenio, a samim time su se i morske struje promijenili u Jadran. I kako se morske struje promijene u Jadran kao i svim drugim morama, to znači da to je promjena u ekosustav. Sada istovremeno imamo malo povećane temperature, to znamo vani, more se malo spasi od toga, jer ove promjene u morskim strujama zapravo su nam došli u korist, tako da pogotovo tu u sjevernom Jadranu smo imali malo više južne vode unutra, to nas zahlađivaju zapravo i u sjeverni Jadran i nam donosi friška, malo hladnija voda, to je bio dobro u ovom slučaju, tako da toplinske valove koje smo imali vani u zrak i na kopnu u mori nisu bili toliko jake ova godina. Uglavnom smo bili više normalni nego nenormalni ova godina.
2: Međutim, rekli ste da se more degradira. Zašto? Ko je za to kriv?
1: Za to je čovjek kriv, to je skroz jasno. Mi imamo jako puno unosa otpadnih voda. Sve otrove koje uglavnom stvorimo i stavimo i bacimo na kopnu, sve dolazi u moru nekom momentu. Pogotovo u Jadran gdje imamo ovaj krš, sustav koji ekstremno brzo prolazno sa slatke vode, tako da sve što na kopnu radimo dođe vrlo, vrlo brzo i bez razgradnje u more i ona se relativno dugo sadržava u Jadranu, tako da tamo se relativno jako vidi taj utjecaj. U drugim dio Mediterana ili u Atlantik taj utjecaj nećete vidjeti toliko brzo kao tu, jer tamo se razrijedi sve što bacimo na kopnu i što bacimo direktno u more relativno dobro. Kod nas u Jadranu nije to slučaj, tu ostane i tu se ne razrijedi toliko i zato taj utjecaj vidimo tu prvo. Tu možemo pričati o tome da nam Jadran, ali pogotovo sjeverni Jadran je jedan brzi pokazatelj. Znači sve što se dešava tu u cijelom Mediteranu, a i u drugim morima ćemo tu vidjeti najbrže. Tu imamo najveći udio unos slatke vode u omjer prema volumen mora. I imamo ovaj krš koji relativno brzo donesi sve. I to znači da pesticide, herbicide, sve medikamente, sve hranive tvari koje stavimo na polju, sve odmah ide u more. I to je nešto što promijeni naravno ekosustav. To znači da bilje vrste, zelene vrste, primarni producenti ne mogu više toliko dobro rasti i polako ih otrovamo.
2: Biste li onda rekli, s obzirom da turizam generira najveću količinu otpada i smeća kod nas, biste rekli da turizam ima negativan utjecaj na naše more?
1: To je skroz jasno, to uopće ne trebamo diskutirati. Ako imate 10 puta više ljudi, imate 10 puta više utjecaja, to je jasno.
2: Može li Jadran postati tropsko more s obzirom na rast temperature, promjene struja, što vi kažete? Hoće li, već tropske vrste su ovdje?
1: Mi imamo neka vrsta tropikalizacija. Tropikalizacija znači da imamo uvjete više kao u tropskim morima nego u subtropskim arealima. Znači generalno bismo trebali biti tu u subtropima, u sjevernom dio subtropima, međutim kako raste temperature, kako se produži i sezona toplih visokih temperatura, ali pogotovo kad nema više hladna zima, to se vidi još više u more nego na kopnu, znači se rashladi po zimi morska voda, ne više toliko kako bi trebalo, znači zimske temperature su nam preko 10 stupnjeva, ne padne više ispod 10 stupnjeva i to znači da ove tropske vrste koje inače te hladne temperature po zimi ne bi preživjeli, sada prežive i onda mogu tu stabilna populacija izgraditi. To se vidi za nekoliko tropske vrste tu. Oni vidljivi kao ova riba lav, na primjer, ili napuhača, to su ribe koje svi vidi, međutim, po mene puno više zabrinjavajuće je da imamo i tropske vrste mikroskopske koje se sad tu sadržavaju i oni nam nikako nisu pozitivni. Ne, oni su otrovni ili oni su opasni za zdravlje. To su sve neke organizme koje nisu više toliko dobro. Usput vidite da imamo taj problem da u toplom moru naravno sve brže i bolje raste. Sve bakterije koje ne želite imati na 36 stupnjima jako dobro raste.
2: I za kraj, za ovo pitanje, za odgovor možda treba kristalna kugla, kako će izgledati Jadran 2050 ili 2100. godine i kako će to utjecati na razvoj turizma, što vi kažete?
1: Ako se razvija dalje kako sada, ćemo imati relativno prazno more i ćemo imati puno više stvari u more, odnosno, da sigurno, ćemo imati puno više stvari koje nam smetaju. Znači, trenutno Jadran je jedan vrlo ugodno more. Znači, možete sve dirati, možete sve jesti, ništa vas ne otrova, ništa vas ne grize, skrpa, ništa vas ne pojede, sve je vrlo pozitivno. Za turizam, za sve nas kupače, za korištenje more, za sve, to je super, ne? Ako to usporedite, na primjer, za Australiju, ako tamo idete u more, ako vas ne otrova, onda će vas pojesti. Ne? E sada, mi se razvijamo ča od ovog blagostanje koje imamo trenutno, gdje je to vrlo blago okoliš. Blaže od toga nema nigdje, znači može biti samo malo više neugodno nego što smo naviknuti na to. To vidimo sad već, imamo puno više ovih želatinoznih organizma, znači meduze, na primjer, koje nam smetaju u more i smetaju i turizam. Lijepi ekosustav koji smo do sad mogli prodati za turistom i koji je bio razlog zašto su ljudi došli, zašto su ronili, možda ne izgleda više toliko lijepo, nije više toliko raznolik, nema više toliko bioraznolikost kao što smo naviknuti na to. I ja mislim da nema nigdje ići nego prema loše.
0: E, to nije dobro, ako nemamo gdje nego prema lošijem, ali dobro, čini mi se smo da je gospodin Van Funkuhen vrlo jasno elaborirao zašto je tome tako. Europska agencija za okoliš kaže da sustavno vrši praćenja, velika su ulaganja u postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i modernizacije kanalizacijskih mreža i zahvaljujući upravo tim naporima kupanje je moguće svuda u Europi, danas čak i u urbanim, nekada teško zagađenim lučkim zonama poput Kopenhagena. No, pustimo mi Kopenhagen na sjever Europe, gdje mu je i mjesto. Europska agencija za okoliš je omogućila interaktivnu kartu na svim internetskim stranicama putem online profila plaža. Svi građani, turisti koji žele doći na bilo koju plažu u stvarnom vremenu mogu provjeriti najnovije rezultate testiranja vode, usporediti ih s prošlim godinama i uživati ili ne uživati u ljetnim radostima, ovisno što odluče. S obzirom se puštaju kroz porozno krško tlo, ispusti iz jahti, brodova i kruzera, uništavanje Posidonije kao prirodnog filtera i pročišćivača mora, kao i bacanje raznih kemikalija direktno u more, najveći su probleme. Međutim, sve ovo za sada čini se nama ne radi problem u kontekstu kvalitete plaža i mora. Ali pritisak na zatvoreno more poput Jadranskog mora jedan je to začarani krug koji bi mogao ugroziti ono čime smo donedavno privlačili turiste, a to je bilo ona velika, naš poznati moto, Jadran, Mediteran, kakav je nekad bio. Što to znači turistima, imali razloga za brigu, reći će nam redoviti profesor Fakulteta ekonomije i turizma tu u Puli, profesor doktor znanosti Aljoša Vitasović.
2: Da li ide na gore ili ide nekim prirodnim tijekom u promjenima klime, to ćemo prepustiti ipak struci. Znači, s jedne strane možemo reći da se nalazimo pred velikim problemom, ali međutim, s druge strane možemo reći da imamo izrazitu priliku za promjenom turističkog modela. Jer jednostavno vidimo da ovaj turistički model je dosegao svoj neki zenit. Ono što nama promjena klime definira u problematičnom smislu, ne možemo gledati, ako mi gledamo promjenu klime kroz isključivo ublažavanje posljedica, nalazimo se u dugoročnom problemu, mi ćemo se od održivosti. Mi ono što moramo učiniti, moramo promijeniti, moramo transformirati turistički model i ono što nam promjena klime, na svu sreću moram reći, jer struka već godinama upozorava da zenit ovakvog turističkog modela jednostavno je neodrživ i da moramo mijenjati samu strukturu i ono što će nam klima, nažalost, promjena klime u nekom srednjem roku učiniti, doći će do promjene strukture ekonomske, sezonske i prostorne turističkog modela. Ovaj gost koji dolazi, taj gost nije sam došao ovdje.
3: A ono što se mi žalimo na sociodemografsku strukturu gosta i kroz oblike potrošnje, takvog gosta je stvorila naša turistička ponuda. Nemojmo se zamajavati da će promjena klime izbrisati našu posjećenost u srpnju i kolovoz, odnosno tijekom ljetnih mjeseci. Već naša turistička ponuda treba odgovoriti produžavanjem turističke sezone, a to nam opet ovisi o turističkoj potražnji. Znači, gost koji ovisi o svojoj nadnici, gost koji je prekarni radnik u svojoj matičnoj zemlji, on će i dalje imati limitirano vrijeme za dolazak na Jadran. Ako mi želimo povećati i produžiti turističku sezonu sa kvalitetnim sadržajem, mi pričamo o nekim drugim gostima koji ovise o uvjetima u svojim matičnim zemljama, kada su njihovi školski praznici, koja je njihova kupovna moć, koja je interes. Trenutno Republika Hrvatska dominantan motiv je sunce i more. Što to znači? Promjena turističkog modela, da više glavni motiv dolaska ne bi trebao biti sunce i more, već bi trebali stvarati dodanu vrijednost ili još bolje novu vrijednost. Pozitivnih pomaka ima. Možemo vidjeti na primjeru Istarske županije, gdje se predsezona i podsezona produžavaju. Mijenja se struktura turističkog sadržaja. Međutim, odgovor na klimatske promjene, koji po meni i većina dolazi u ovom trenutku, je idealna prilika, jer kroz njega možemo promijeniti situaciju i strukturu našeg turizma, da ne ovisimo o sezonalnosti, nego da stvorimo jedan turizam po mjeri čovjeka. Dakle, turistički sadržaj koje koriste i domicilno stanovništvo i turisti je jedini održivi model. Bez ekonomski snažnog turizma, bez ekonomski snažnog stanovništva, nema ni održivog turističkog proizvoda. Što se tiče prostorne komponente, mi kao ublažavanje posljedica možemo diversificirati ponudu na neke druge dijelove zemlje koji su turistički nerazvijeni. Međutim, stvaramo jednu kulisu, stvaramo jedno insceniranje turizma, gdje nam je domicilno stanovništvo koje živi, radi i priređuje tamo 12 mjeseci.
0: Je li nam vrijeme za mijenjanje turističkog modela, je li klimatska promjena dovoljno jasan i važan razlog da to učinimo, treba li to činiti? Evo, pitamo i vas na 210-810, možemo li u hrvatsku turističku ponudu staviti sunce i more, mislim i dalje na prvo mjesto, ali možda ne kao predominantni argument dolaska k nama, i što ćemo učiniti ako nam se, eto, uvjeti prije svega mora promijene ili ti pokvare. Netko je već s nama, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Poštovanje, gospođo.
4: Ovako, govorimo o turizmu i o klimatskim promjenama, a jako malo vodimo računa o onim važnim stvarima, a to je o našoj prirodi. Mi našu prirodu smo počeli devastirati. A o toj prirodi ovisi da li ćemo mi imati dovoljno kisika, da li ćemo imati dovoljno zaštite od topline, a mi o tome ne vodimo računa. Isto tako, nije mi jasno da u novim objektima turističkim se stavljaju umjetne trave. To je nezamislivo. Zar mi ne možemo čuvati ovu našu prirodu, a toliko pričamo o klimatskim promjenama, a osnovno je da se čuvamo prirodu. I naše more, na primjer. Zašto se toliko zagađuje, toliko se baca svega i svačega? Zar se i o tome ne može voditi računa da ljudi to ne rade? Zar nema nekog rješenja za to? Idemo na Mars, idemo ne znam gdje, a ne možemo osnovne stvari rješavati u našem okruženju.
0: Ok. Hvala vam lijepo, hvala na komentaru. Imamo li još nekoga na telefonskoj liniji? Ne, imamo. Dobar dan, izvolite.
5: Dobro jutro.
0: I vama, poštovanje.
5: Ovako, ja bih rekla globalno sljedeće. Više smeća, više hotela, motela, više ovih letjelica, više pesticida, više kruzera, više ratova i bombardiranje naftnih i plinskih postrojenja. Čovjek je kriv za sve, a mi tražimo Pedra. Neka visi Pedro, a Pedro su rekli da je krava, jer ona zagađuje okoliš. Eto, sve smo sve smo na kravu bacili, evo tako.
0: Hvala vam lijepo.
5: Ugodan dan.
0: Hvala lijepo, dobar dan. Možemo li mijenjati turističku formu, trebaju li mijenjati, je li ovo nešto za zabrinutost ili tako? Došlo je pa će i proći. Tko je još s nama, izvolite. Se čujemo, izgubili smo liniju, u dva navrata je slušatelj pokušao dobiti, vidim da ga nešto izbacivalo. Ništa strašno, pričekat ćemo koji trenutak ako nas želite dobiti. Čitam kako je, osim zagađenja mora, ronioci, a i puno ronioca dolazi, mnogi turisti dolaze ovdje kako bi ronili u našem prekrasnom podmorju, govore da je more neusporedivo zamućenije nego li je bilo u proteklih 10-20 godina, a i za to ima puno razloga, možda ćemo malo kasnije to prokomentirati, ovako neko želi nam se javiti. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
0: Bog.
6: Ma ovako, Bog i vama. Ovako, mislim da su ljudi počeli biti pohlepni, da oni uopće ne prežu od ničemu. Taman da sve potruju, važno da se oni nakupe novaca, a to nisu oni krivi, nego je kriv sustav koji im to dozvolio. To im je kriv sustav, jer ovo što se kod nas radi, pa mi izgleda da u svakom gradu bi, kad bi počeli malo čeprkati, da mi imamo šta dobrog isčeprkati. A svega ima po svim gradovima. Ja ne znam šta se to radilo ove godine, tolike godine se radilo i samo se vozilo smeće iz drugih država. I sad bi mi vozili u druge države smeće. Ko će to primiti? Ko? Pa to ljudi kad čuju stanu na granice i ne puste. Pa nisu oni ludi u Europskoj uniji da će sad naše smeće uzeti. Da su ga htjeli imati, ne bi ga poslali k nama. Mislim da to je, a sve počinje od nas ljudi, znate. Sav nered i sve prljavštine i šporkadije počinju od nas. I od, sad vidim po butigama, kad ćemo se mi riješiti plastike, aj mi kažete. Nema šta, nema, sve su podloge u plastikama. Šta god kupite, kupite pile, kupite ovo, kupite me. Sad su čak i voće počeli stavljati u plastike. Mislim, pa kada ćemo se riješiti plastike? Nikada, nikada i nikada. To mi je valjda najlakše da imaju plastike. Sad više kad dođete u neke butige, nemate više skoro voće u malu rinfuziju, više manje su vam to sve u plastici. Pola kile ovog, pola kile onog. I nema, to je sama plastika, vidite koliko je nezdrava, jel
0: da,
6: tako?
0: Da.
6: I šta to da radimo mi svi, to početi od vrha do dna, od svih, od najvećega prvo od njih pa onda do najmanjega, da se učimo svoje smeće skupljati, da ga lijepo sortiramo, da se od tog smeća, kad mi nemamo, neće niko više ni spalionice, ni niko, mi bi mogli zarađivati od tog smeća, mogli bi imati elektriku.
0: Dobro, to nam je malo druga tema, ali je, slažem se s vama.
6: Da, slažem se s vama. Sve je to povezano, urediti kako treba, ako bi bili sređena država, a imamo šanse i imali smo novci iz Europske unije, još možda koji malo još imamo i gotovo, mi to nismo znali upotrebiti, nego smo to tako, ne znam, bacali kao i to smeće, hitali kome je trebalo i kome nije, a smeće smo zatrpavali ljudima ispred kuća i pod zemlju, ispod povrća, okay. I onda kaže je ekološko, nema više, ja mislim da i ko pravi ekološko, da nije više ekološko, jer je sve ugađeno. Evo, to
0: hvala
6: je moje
0: lijepo.
6: Mišljenje.
0: Hvala vam lijepo. Ugodan dan, želim, ne znam ili još netko s nama, dakle, ako čisto možda, evo da formatiramo priču u kontekst tropskih životinja i biljaka kod nas. To zasigurno nismo mi u Istri napravili da su nam tropske životinje došle, odnosno imamo tropsko more, nego to je ovo globalna nekakva priča. Što mi u Istri možemo učiniti? Izvolite, recite.
7: Dobro jutro.
0: Jutro, čao.
7: Ste vi Sergio?
0: Nisam Sergio, ne, ja sam Nikola.
7: Dobro Nikola, ajde.
0: Recite.
7: Ste mi
0: isti. Nemojte tako.
7: Će biti kiša danas.
0: Ne znam.
7: Ne znate.
0: Da.
7: Ovako, za more ste pričali o ronioncima da traže jadni smeće, da se bore sa smećem.
0: Dobro, između ostalog i to, da.
7: I to je, ja imam godina više, ja sam nekad pohađala tečaj ronjenja, sad imam godina više, mi se ne roni. Ali kažite im da što manje roni, smeća baš nema toliko, a kad ga nađu, ne ga izrone van. Eto, to je to.
0: Može, primjerno
7: zna. A oni trebamo za neke druge isto stvari, za plastiku, trebamo jako puno roniti.
0: Istina.
7: Razumijete, a može. To što su došli iz tropa, čujte, to su nam doveli iz Evropske unije, to nismo mi krivi.
0: Okay.
7: To je tako kako je. Ne moramo se pomiriti s time, ne smijemo se dati jer mi smo isto ljudi. Ako su oni ljudi, mi smo isto ljudi.
0: Tako
7: i
0: je.
7: To je to. Doviđenja.
0: Tako je, hvala vam lijepo, hvala vam lijepo. Zaronit ćemo još malo u ovu temu, još je netko s nama, izvolite.
8: Dobar dan, možda su se kasno uključili, ja sam mislila da je tema klipe, pa sam po toj temi imala nešto reći. Ali
0: što da je, da je tema, oprostite?
8: Ja sam mislila da je tema otpad od smeću.
0: Pa za ne samo otpad, nego činjenica da nam se kvaliteta mora mijenja, ali ne samo zbog otpada, nego evo vidite sami imamo nekakve meduze, imamo nekakve organizme koji ne spadaju tu kod nas. Da, recite.
8: Htjela sam samo reći sljedeće, ja bih samo postavila pitanje, toliki silni novci su se povlačili iz fondova, iz ne znam od kuda, toliko novaca se davalo za recikliranje otpada, za odvajanje otpada. Ja se samo pitam, gdje je taj novac završio? Da li inko kontrolira? Jer sa tolikim novcima koje smo povukli, ne znam kojih se stava fondova i tako dalje, mi smo mogli imati i te kakvu spalionicu smeća. Ne bi imali danas ovakve probleme, jer danas svako čuva svoje dvorište, sam Plenković kaže pa moramo svi. E pa sad, moramo svi, ali ja se samo pitam zašto se nisu napravile kao što ima ušted veća spalionica. Možda mogla se napraviti da mi u Hrvatskoj jedan spalionica.
0: Okay.
8: S tolikim novcima koji su se rasprčkali okolo. A inače, što se tiče svega ostaloga, zagađujemo mi sami ljudi. Naprosto licemjerno je društvo. S jedne strane kažu odvaja i bače plastiku, s druge strane sve silna ambalaža, sve se pakira u plastiku. Tome, znači kapital je tu očigledno jak, on to ne želi mijenjati i ljudi se onda prilagođavaju tome kako je. Eto, samo toliko.
0: Hvala vam lijepo. Hvala
8: Nema
0: puno.
8: Na sebi pozdrav.
0: Krasni ste, hvala lijepo. Je li još netko s nama? Imamo li kakav komentar na promjenu turističke ponude? Hoćemo li morati mijenjati? Kako to mijenjati? Izvolite, dobar dan.
9: Alo, dobar dan.
0: Ćao.
9: Ćao. Se čujemo?
0: Da, izvolite.
9: Ja sam malo stariji čovjek. Vjerojatno ste vi pošli muzičar. Mogli bi staviti jednu pjesmu iz 1981. ili 1981. Izvodi grupa, vokalno-instrumentalni sastav Idoli. Naziv pjesme je Plastika. Traje vam niti dvije minute. Znači prije 50 i toliko lit se znalo koji problem je i šta će. Ovi političari znaju samo pričat, ali nema nikakvih rezultata od njih. Brigo moja, prođi dok ne dođe neki drugi Kurta ili Murta i problemi dalje ostaje. Plastika je sve više, a stavite molim vas tu pjesmu bez da ja bilo šta pričam.
0: Može. Učinilo mi se kao da nam je jedna prosta rič pobjegla, dobro, možda to mladi nisu čuli. Još jedan telefon za kraj današnjeg Parlafona. Izvolite, dobar dan.
10: Alo, dobar dan, jesam li u eteru?
0: Jeste, izvolite, čao.
10: Dobar dan, poštovanje. Ma evo, ja bi ovu temu malo spustio na punu, ne previše na geo, cijeli svijet krivi tako. Pa idemo samo ono što smo, gdje se Puležani kupaju, ne. Znači, tu je Lungomare, eventualno Stoja, tu je gro kupalište Pulsko, tako.
0: Mm-hmm.
10: Nešto Verudela i tako, ali uglavnom tu. I sada, šta imamo tu? Počeli smo od Lungomare, koje smo prvo rekli da će biti šetalište, sad već šetaju automobili. I drugo, da bi se diglo par metara gore, 10 metara od ceste, je nekakav, ne znam kako to oni zovu, prečistač, a ja to zovem skupljač papira. Zašto? Jer on ništa ne čisti, on samo samelje to što mi ide u to i ode u more. Kada ćemo Pula, koja je davno počela da će napraviti ovaj prečistač, u pravom smislu riječi prečistač, znači u more će otići prečišćene ovo to što je sam radimo, šta bude u fekalijama, ne? A ne samo da ga sameljemo, ne? I time ćemo dobiti bitno kvalitetniju more koje je ovdje kompletno, vi više pravih riba ni ne vidite, a nekada je bilo puno tih riba koje se bile, a sad sve one miče, male, crne, nikakve, ne. Znači, ajmo se probati, a mislim da bi trebao biti baš vaš zadatak, da malo temu prečistača ovdje u Gortanovoj uvali ili tu kako se zove, tu gdje, znate gdje je taj
0: prečistač. Da, kako ne.
10: Pa dalje, dajte vidim, tu malo potegnuti temu, a to je počelo negdje još 2016. Sad je prošlo 10 godina, mi još prečistač Nemamo, ne.
11: Ok, ok, dobro.
10: Probajte malo može pogledati, jer ljudi kad čuju prečistač, da, mi imamo prečistač. Ne, mi nemamo prečistač, mi ga zovemo prečistač, ali to nije prečistač. Ajmo se samo gledati na Rovinj, kako izgleda prečistač. Pa prošetajte se tamo, pa ćete vidjeti kako izgleda prečistač. Gdje se ona voda koristi za zaljevanje i to, može se tako reći pitine. Mm-hmm. A kod nas ne možete ništa.
11: Ok, ok.
10: Hvala vam.
11: Hvala molim lijepo.
10: Molim te naprijedno.
11: Ne znam, stignemo li možda još jedan, evo još jedan kratki telefon, ako nam je neko... Ne, dobro, ništa, taman. Probili smo vrijeme već, probili smo i 33. minutu, a moramo pustiti plastiku, kako je slušatelj i predložio. Naravno, i tu smo da ispunjavamo vaše želje. Hvala svima koji su sudjelovali u današnjem parlofonu. Bilo je i lijepih ideja i komentara i drago mi da ste bili danas s nama. Idemo malo svirati, slijede vijesti u 10 sati.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Obrat u slučaju zbrinjavanja gospićkog otpada. Tabak grupa povukla je svoju ponudu. Zašto? Odnosno, zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenome. Istodobno, USKOK je objavio nove dokumente vezane za ilegalno odlaganje otpada. Na lokaciji bivše kamenoloma u Benkovačkom selu zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Mikroplastika je pronađena i izvan odlagališta, a otkriveni su i različiti metali. Svjetski dan prevencije suicida. U Hrvatskoj lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407, a u više od 43% slučajeva radilo se o osobama starijima od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Najveći broj suicida bio je na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se želi uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć osobama koje su usamljene, prolaze kroz psihološku krizu ili razmišljaju o samoubojstvu. Potpisivanje peticije održat će se od 16 do 20 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu. A evo što kaže predsjednik udruge Životna linija Tin Pongrac.
2: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
1: Poslije podne će u Puli biti održano četvrto u ciklusu od 7 besplatnih predavanja Putokazi kroz svakodnevni život. Organiziraju ga Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula, a partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. U mreži mreža Čovjek i psihičko zdravlje u digitalnom dobu naziv je interaktivnog predavanja kojeg će održati psihologinja Doris Radolović. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. Hrvatski turistički rezultati u blagom su plusu, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Osim dobrih rezultata u dolascima, istaknuo je i povećanu potrošnju u odnosu prema prošloj godini.
3: Iza nas imamo izvanrednu turističku godinu. Uprkos svim izazovima prvih 8 mjeseci vidimo da i dalje bilježimo rast. Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima. Nadovezuju se i financijski rezultati. Fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%.
1: Pretežno je oblačno, tlak zraka 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 83%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, a u Puli 23 stupnja. More u Puli je 26. U nastavku dana pretežno oblačno, i dalje porast na oblake, slaba kiša uz grmljavinu. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašića, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

15. rujna kao završetak ovogodišnjeg festivala Fažanski sutoni u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u 19.30 nastupit će trio Kamov. U sastavu Anton Kirilov na violini, Giovanni Genovese violoncello, Jure Marko Žerovnik klavira. Umjetnici će na rasporedu koncerta izvoditi skladbe dvoje domaćih autora, Brajkovića i Rovisa u prvom dijelu, a Schuberta u drugom dijelu koncerta. Dakle, ovo je jedan dio koncertnih događanja istarske glazbene scene mladih koji se održavaju, kako smo rekli, u sklopu ciklusa Fažanski sutoni i festivala Poluotok radosti. Ovo godišnji 16. festival Poluotok radosti započinje 16. rujna u 20 sati u Arheološkom muzeju Istre u Puli, pak koncertom klavirskog dua Carlo Avantaggiato i Maurizio Matarese izvode program Umjetnost transkripcije od orkestra do klavira, i to četvoručno, obuhvaćaju dijela Griga, Čajkovskog i Lista. Festival će se nastaviti 24. rujna na istome mjestu, dakle u Arheološkom muzeju Istre, i u isto vrijeme sa početkom u 20 sati koncertom flautista Marka Zupana i pijanista Marijana Đuzela koji će izvoditi dijela Mozarta, Palanovića, Prokofjeva i Polenca. Istarska glazbena scena mladih želi svima naravno ugodne koncertne večeri uz eto pomno izabrane izvođače. Dakle, prvo ćemo 15. rujna zatvoriti Fažanske sutone, a već 16. otvoriti Poluotok radosti. Prekrasna tri koncerta uz sljedećih nekoliko dana, zapravo ne, evo, u dva tjedna sve zajedno, i zaista bogat program za rujan u

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Pulu!

Nakon što su ovoga ljeta upisani prvi učenici, početkom nove školske godine u Poreču je započela nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Poreč je dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svome području. Zaista je to velika stvar. Prvi razred srednje škole čini 13 učenika, 8 ih je u cjelovitom glazbenom programu, 5 u paralelnom. Dakle, idu još jednu školu uz srednju glazbenu školu. Učenici će se školovati za 4 zanimanja: glazbenik teoretičar, harmonikaš, klavirist i violončelist. Nastava je spoj općeobrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorima srednje škole Mate Balota i umjetničke škole Poreč, tako se zapravo povezuju kapaciteti dviju porečkih obrazovnih ustanova. Veliki dan za porečke glazbenike, mlade snage, za zapravo čitavu glazbenu priču u Istri. Čestitke na tome.

0: Vitapur HR. Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Radio Pula.

super program je predviđen i od ovog vikenda u Rovinju od 12. do 16. rujna po peti put turnir tradicijskih igara i regata Batana. Sve to za dana Rovinja je blagdan Svete Fume. 5 godina ljubavi i strpljenja bilo je potrebno da se obnove turniri u kojima sudjeluju sve više natjecatelja i prati sve više publike. Dakle, natjecanje na nauljenom stupu, nošenje ribarskih kašeta, briškula, trešete, mora, kantada, vrlo miljene pa zaboravljena tradicijska igra, sve su oživile zahvaljujući Eko muzeju Batana. Poziva vas sve sugrađane, prijatelji i posjetitelje da se pridružite večerima ispunjenima tradicijom, igrama, natjecanjem i dobrim raspoloženjima u kojima neće nedostajati niti nasljeđa koje se čuva u okusima, zalogajima i pjesmi. Razlog je to posjet stalnom postavu Kuća o Batani. Imaju novi foto vremeplov koji će nizom fotografija na zidu prvoga kata svojih prostora podsjetiti na početke tih tradicijskih turnira i regate posvećene Batani i njihovo stasanje u omiljene gradske manifestacije koje čuvaju duh Rovinja. Sve kreće 12.9. od 19 sati na Molu, Molo Grande, a onda imate skroz do srijede kompletni show. Pogledajte na njihovim stranicama što se sve i kada nudi. Vidimo se u Rovinju ovoga vikenda.

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: B. B. 470, tako je. Milice, znate li općenito u Hrvatskoj koliko ima otoka, otočića, hridi i grebena? To često tu informaciju spominjemo. 744, 944, 1244.
1: 944.

0: svih 100%?
1: 95%.
0: 95% je točan odgovor. Frane, kvaliteta mora i voda za kupanje na Mediteranu dramatično se poboljšala u posljednjim desetljećima, što se pripisuje smanjenju saliniteta, smanjenju ispuštanja nepročišćenih urbanih otpadnih voda ili pak ulasku struja iz Atlantika na Mediteran.
2: Smanjenju ispuštanja nepročišćenih voda.
0: Tako je. Milice, zadnje pitanje za vas. Koja je boja oznake za izvrsnu kakvoću mora na kartama kakvoće mora? Ili nam to žuta, zelena ili plava?
1: Plava.
0: Plava je točan odgovor. Igramo znači 3-3. Ostalo nam je dakle da pokušamo biti najbliži za jedan točan odgovor. Pa evo, ja bih izabrao recimo ovo pitanje, o tome smo također jutros govorili. Kada se broji mjerne točke u Istarskoj županiji, kad radimo ispitivanje mora, koliko mjernih točaka se ove godine obuhvatilo tim ispitivanjem? Dajte mi jedan broj. Prvo, gospodine Frane, šta bi rekli, koliko je to desetina ili stotina mjernih točaka?
2: 120.
0: Gospođo Milice?
1: Manje.
0: Vi bi rekli manje. Točan odgovor je više, 222. Dakle, u ovom kontekstu Frane je, evo, za ušicu igle bolje riješio ovaj naš kviz. Milice, hvala što ste igrali s nama.
1: Hvala
0: vama. Frane, budite ljubazni, vaše prezime. Frane Sesar. Frane, vas očekuje nagrada Radio Pule ovdje u našim prostorima. Možete doći sljedeći tjedan po nju bilo koji dan od 9 do 15.
2: Može, hvala lijepo.
0: Jako ste ljubazni, šaljem vaše podatke.
2: Ugodan dan.
0: I vama, hvala puno što ste igrali danas s nama. Ovo smo zaista brzo odradili. Idemo dalje svirati.
3: Kvistra.
4: Kviz Radio Pule.
3: Kvistra.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Nestabilno kako smo i najavljivali, danas mislim da više manje tako i očekujemo. Koliko sam u pravu i što se promijenilo, reći će nam Igor Lisac. Još jedan put, dobro jutro, dobar dan sad već.
3: Dobar dan još jednom i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
2: Kako nam je situacija?
3: Pa tako isto koji ujutro, ostajemo pri tome još danas, ko što ste i rekli, nestabilno i sutra u prvom dijelu dana, a onda će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Trenutno smo i bit ćemo, znači do prve polovice sutrašnjeg dana, pod utjecajem ciklone iz Dženove i prelaska jednog plitkog sekundarnog centra u sjeverni Jadran, no onda će ponovno sa zapada jačati greben, te će se uspostaviti stabilnije vrijeme koje će nas pratiti onda za vikenda i početkom tjedna uz buru, naravno.
2: Imamo kolege koji nekako zazivaju da ovo malo duže potraje, nećemo valjda opet u temperature. S druge strane, kad sam zvao u Zagreb, kolegama se javiti ujutro, oni kažu u Zagrebu hladno, 14-15 stupnjeva, dakle nije to tako ni loše kod nas.
3: Pa nije, evo lijepo su pale temperature, ispod 30 stupnjeva su i koliko vidimo daleko s tim prognostičkim materijalima, neće više prelaziti 30 u neko dogledno vrijeme.
2: O lijepo, dakle očekuje nas znači još jedno 10-15 dana lijepog vremena u rujnu, to je super.
3: Tako izgleda, stvarno. Vrijeme zna iznenaditi, pa valja to i pratiti.
2: Pratit ćemo, Igore. Evo možda samo malo podrobnije još danas, sutra.
3: Tako je, trenutno evo nad područjem možemo reći oblačne mjestimice s kišom. Taj val koji je bio ujutro napušta nekako ovo područje, ali naravno bit će još valova sa grmljavinskim oborinama. Vjetar umjereno do jako jugo-jugozapadni vjetar sada. More je malo do umjereno valovito, prema otvorenom ima čak i valovitog mora. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 11 sati prema podacima aerodromske postaje 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala te je u porastu, a relativna vlažnost 71%. Temperatura zraka u 11 sati, Rijeka Senj 19, Krk aerodrom 20, Crikvenica Opatija 21, Pazin Vransko jezero na Cresu 22, Mali Lošinje Rab 24, Porer 25, Svet Ivana Pučini 27. Za danas smo rekli, znači pljuskovi s grmljavinom još do kraja dana mogu biti izraženi ponegdje praćeni tučom, naravno i očekuje se i obilna količina oborine, a sutra će se tako slično vrijeme prenijeti na prvi dio dana, tako da promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i kljuskovima s grmljavinom, a još u prvom dijelu dana izraženim te lokalno s obilnom oborinom. Poslije podne, ko što smo najavili, će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika, sutra će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda okretati na sjeverozapadni sredinom dana, a navečer na buru, te će bura onda jačati. More sutra malo do umjereno valovito i temperatura zraka još uvijek u blagom padu i sutra. Preksutra u subotu, to možemo i povezati sa nedjeljom i sa ponedjeljkom, utorkom i srijedom, kako stvari stoje, znači sunčano, suho, uz buru, te jutarnju temperaturu zraka u blagom padu tijekom vikenda, a dnevnu u blagom porastu ili slično tijekom vikenda.
2: Ok, mislim da smo dobro obradili temu, naravno pratimo što se događa i u nastavku dana i naravno sutra. Igore, hvala vam puno na javljanju.
3: Hvala vama i do ponovnog slušanja.
2: Lijepi pozdrav.

S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Split Bol Hvar Vis. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Obrat u slučaju zbrinjavanja gospićkog otpada, Tabak grupa povukla je svoju ponudu. Zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenome. Istodobno, USKOK je objavio nove dokumente vezane za ilegalno odlaganje otpada na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Mikroplastika je pronađena i izvan odlagališta, a otkriveni su i različiti metali. Rekao premijer Andrej Plenković obaviti dvije domaće cementare, cementare Holcim i Nexe. Dobili su posao uklanjanja otpada u Gospiću. Svjetski dan prevencije suicida. U Hrvatskoj lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407, a u više od 43% slučajeva radilo se o osobama starijima od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Najveći broj suicida bio je na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć osobama koje su usamljene, prolaze kroz psihološku krizu ili razmišljaju o samoubojstvu. Potpisivanje peticije održava se danas, odnosno održat će se od 16 do 20 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu, rekao je predsjednik udruge Životna linija Tin Pongrac.
2: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
1: Poslije podne će u Puli biti održano četvrto u ciklusu od 7 besplatnih interaktivnih predavanja. Putokazi kroz svakodnevni život je naziv ciklusa, a organiziraju ga Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Pula, a partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. U mreži mreža, čovjek i psihičko zdravlje u digitalnom dobu, to je naziv interaktivnog predavanja kojega će poslije podne održati psihologinja Doris Radolović. Početak je u 18 sati, adresa Maksimijanova, ulica broj 12 u Puli. Iza nas je još jedna rekordna turistička sezona. U Istri je ove godine u kolovozu ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, više od 25 milijuna. A slijede Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Podaci su to sustava e-visitor. Najposjećeniji su bili Rovinj, Vir, Poreč, Medulin, Umag i Dubrovnik. Tijekom 8 mjeseci najviše su noćenja ostvarili Nijemci, domaći gosti, potom Slovenci i Austrijanci. Iz Hrvatske turističke zajednice priopćeno je da je iza nas ljetna sezona u kojoj smo usprkos brojnim izazovima ostvarili rast, posebno u okolnostima u kojima su putovanja kraća, a gosti racionalnije upravljaju svojim novcem. Pretežno je oblačno, tlak zraka je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 71%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 22, u Puli 24 stupnja, more u Puli je 26. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, pljuskovima, grmljavinom koji će biti izraženi, ponegdje popraćeni i tučom. Mjestimice će biti obilnih oborina. Puhat će umjereno jugo, na sjeveru područja bura i istočni vjetar, ponegdje jako uz olujne udare. Uz nestabilnosti vjetar će naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. Morat će biti malo do umjereno valovito, a temperatura neće prelaziti, kažu meteorolozi, 27 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Krašo bi odmorio glavu. Mi smo nekako malo dahnuli i odmorili obzirom na to da je napokon pala ta dugo željena i očekivana kiša. U Puli 24 stupnja, dakle dišemo napokon punim plućima. Kad kažem dišemo, mislim na dragu kolegu Branka Crnogorčića koji mi pravi društvo poslije podne. Znate da četvrtkom glazbu bira Sergio Valić, pretpostavljam da ćete to i čuti u našoj playlisti, bit ćete dakle puno više domaćica nego inače. Vaša voditeljica, hostesa kroz ovaj program ću vas lijepo provesti lagano, vedro i veselo, nećete ni skužiti da nema sunca, biti ću ja, moje ime Jadranka Nišević. Kad smo već u tih informacija koje bi trebala podijeliti s vama, odmah naravno ona najvažnija informacija da je u gradu gužva, da je gužva i u pokušaju da se priđe gradu Puli. Tako da ono što možete učiniti je najvažnija stvar, a to znači da ako ne morate u Pulu ni ne krećete. A ako krećete, krenete nešto ranije, ipak stignete na vrijeme i oboružajte se strpljenjem.

Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: Točno je podne i 22 su minute, vi ste i dalje u programu Radio Puli, to vam poslijepodnevnom uz Jadranku Nišević, a u nedjelju Kanfanar ponovno postaje istarsko središte bluza. Na Kanfanarskoj placi održava se 6. Dvigrad Blues Festival, koji od podneva pa sve do večeri donosi 9 izvođača, blues, rock, dobru hranu i vina istarskih proizvođača, naravno o svemu tome, s kim drugim nego sa Edijem Maružinom iz Gustafa, jedan od pokretača Dvigrad Blues Festivala. Edi, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, Jadranka, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Pule.
0: Ko da je bilo jučer kad smo najavljivali prvi, evo već 6.
1: Ja, već 6. da. Evo, znači da je prošlo 6 godina od korone.
0: Festival od početka je zamišljen kao malo drugačiji od onih velikih glazbenih festivala. Nešto kao malo, neposredno, ali jako, jako kvalitetno.
1: A čuj, gledaj, znaš šta, ne možemo se mi mjeriti sa nekim velikim blues festivalima, ni produkciji, ni po novcu, ni po ničemu. Dakle, prisiljeni smo bili organizirati se na način da napravimo nešto dobro, a da bude jeftino, da se tako izrazim. Evo, to je rezultiralo našim jednodnevnim blues festivalom, ali zato se trudimo da to bude cijeli dan. Tako da što je put od podne nadalje, od podne pa sve do 10, 10:30, svirat će muzika, oriće se blues Kanfanarskom placom, što kažemo. Dakle, 9 bendova ove godine učestvuje, predvođeni sa headlinerom Chrissy Matthewsom, jednim mladim, ali iznimno kvalitetnim, a u ovom trenutku već i potvrđenim i etabliranim europskim blues muzičarem. Onda dolaze sa svojim triom, a osim njega to je još 8 drugih bendova. Recimo da je jedna atrakcija je naš Damir, zovem ga naš, je tu iz Bosne, pa naš Damir Avdić, istina u zadnje vrijeme u Ljubljani živi, ali on nam dolazi, bit će to i Cyborg Zero, koji nam stižu iz Modene, iz Italije, bit će tu Cotton Pickers, jedan vrhunski blues band koji nam dolazi iz Srbije, Anti Vučićev projekt, da kažem tako, vrlo europeizirani ljudi. Dolaze tu i Puležani, ne smijemo zaboraviti, na naše se da nisam nikog, da, nekako jesam skoro jednog vrlo važnog mog prijatelja Igora Čekaja, koji iz Vinkovaca nam dolazi, Delta 21, je on vrlo zanimljiv blues trio predvođen Igor Čekajem, usno harmonikašem, koji recimo najpoznatiji ostao po tome šta radi još dan danas, osim što je bolestan pa ne stignu, sa disciplinom kičme, ne mislim. I onda su tu još ta dva domaća manja benda iz Barbana nam dolazi, Juicy Ice, i onda Vodnjansko-Šminski Breg Branko.
0: Evo, na festivalu nema samo onako bluza u njegovom najstrožem smislu. I to je onako, ajmo reći, može se smatrati malo fluidnim blues festivalom, jer ima tu raznih
1: aktivnosti. Da. Da. Dakle, prvenstveno je blues festival. Mislim što se tiče same muzike, već tu malo miješamo i rock negdje, i jazza, soula ima, funkija, znaju neki svirat kako koje godine, međutim tu miješano je drugih stvari. Htjeli smo da to bude jedna kompletan događaj, da se tako izrazim. I evo, uvrstili smo to i održava se i 7. skup nadprirodnih vinara, dakle vinara koji se bave onim prirodnim vinima, onim starinskima, kakvi su naši nonići delali macerirana vina. Jedan dio njih je biodinamičara, neki su organika, samo neki su biološki, ali uglavnom na onaj starinski način, maceracijom proizvedena vina, dolazi na 13 vinara. I Klaje, i Dorić, i Piquentum, tu je Ravino, Mondelako, Piče Reset, Makino nam je, Ipša nam je tu sa svojim vinima. Toni Katonar i dva Slovenca nam dolaze sa Krka, je Toni Katonar, a dva Slovenca su Uroš Fabijan, koji je tu iz slovenske Istre, i Rado Šuman, koji nam dolazi iz Maribora. Vjerojatno sam nekog zaboravio, kao što to uvijek činim, ali nek mi je oprosti, sve će se to u nedjelju razjasniti, vidjeti. I naravno moram spomenuti svakako vrlo važan čimbenik, to je Tvrtko Šakota, naš napoznati hrvatski šefova, koji već treću godinu nam dolazi kuhat zaljubljenik u bluz, prijatelji smo i on se odaziva, svake godine dolazi raditi nešto. Ove godine su to neki specijaliteti od boškarina na njegov način, jer boškarin je zaštitni znak kampanara, a za vegetarijance bit će tu neka pizza. Po prvi put na bluz festivalu pizza, ali specijalna pizza. Dobro. To morate provati.
0: Wow. Da, mislim, ništa nije dobro na prazan štumit, je tako?
1: Eko, da, je sigurno. A kamoli vino?
0: Jednom si jedi izjavio da je bluz stanje uma i odraz duše. Šta
1: upravo
0: to
1: tako,
0: konkretno
1: da.
0: Znači kad onako dođeš recimo odigrat taj dan? Kako to onda, kako je to stanje uma i duše?
1: To je malo teže za objasniti, to treba se doživjeti jednostavno, jer to je jedna druga dimenzija u kojem gotovo kao da ulaziš u neku bajku, u neki drugi film, kao da ulaziš u ekran na film.
0: Dakle, to se mora doživjeti.
1: Upravo tako, da. Upravo tako. Osjetiti.
0: Da, idemo malo o cijenama. Ulazi slobodan.
1: Ulaz je slobodan, da, kao i uvijek, još uvijek stignemo držat se u ruku uz ruku sa slobodnim ulazom, pa nadam se da će to tako i ostati do daljnjega. Da, moram ipak napomenuti da to što je slobodan ulaz moramo zahvaliti ipak općini Kampanar, načelniku Sandru Jurmanu, kao i našoj Istarskoj županiji, te turističkoj zajednici Istarske županije koje nas pomažu, jer bez toga ne bi moglo biti možda ni festivala, a u svakom slučaju ne besplatan ulaz.
0: Evo i za kraj, za one koji možda nisu još bili na, u Kampanaru na Blues festivalu, Dvigat Blues festivalu, zašto bi trebali doći?
1: Evo, to je zbilja jedan jedinstveni ugođaj, to naše malo mjesto koje zna da se pretvara u nešto sasvim deseto, kao ona kočijaka se pretvara u cupu ili obrnuto, i zbilja ko želi nam potpuno je zaokružen doživljaj će taj dan biti u Kampanaru, ne? Posebice bluzeri, odnosno ljudi koji vole bluz muziku i tu vrstu.
0: Naravno, moram napomenuti čuti jednog recimo izvođača kao što je Chrissy, mislim, ozbiljna priča.
1: Da, upravo tako. Upravo tako. Moram kazati još jedan put da sve počinje u podne i svirat će se sve do 10, do debelega škurega. Morate doći s vlakom, morate doći sa kurijerom, morate doći s autom, bicikletom, na noge. Rekli smo svim se mora doći, osim s podmornicom, to još nismo riješili, da nam da nekako organiziramo prevoz podmornicom.
0: Ali sve ostalo je riješeno i dobrodošlo, i samo ponijet dobru volju i to je to.
1: Upravo tako.
0: Hvala ti velika, Edi.
1: Hvala tebi, Jadranka. Evo,
0: veselimo se šestom
1: nedelji. Hvala ti, još jedno hvala na domaćinstvu, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Pule, i vidimo se u nedelju u podne u Kampanaru.
0: Tako.
1: Ako ne stigne u podne, ne dođe 1, 2, 3, 4, kad stigne.
0: Ima vremena. Hvala ti
1: da slušam. Hvala tebi, pozdrav, čao.
0: Ljudi moji, šestvi Dvigrad Blues festivalu.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

nominalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U splitskom KBC-u umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša, priopćili su iz bolnice. Umrla je 58-godišnja žena kojoj unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost, nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut. Obrat u slučaju zbrinjavanja gospićkog otpada. Tabak grupa povukla je svoju ponudu, zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenome. Istodobno USKOK je objavio nove dokumente vezane za ilegalno odlaganje otpada. Na lokaciji bivše kamenoloma u Benkovačkom selu zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Plastika je pronađena i izvan odlagališta, otkriveni su i različiti metali. Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Cementare Holcim i Nexe dobile su posao uklanjanja otpada u vrećama u Gospiću. U redovnom proizvodnom procesu oporabit će se oko 300 tona neopasnog otpada uz važeće dozvole, prethodne analize i kontinuirani nadzor emisija, izvijestili su uz ostalo iz Holcima. Više od 350 stručnjaka iz cijeloga svijeta sudjeluje u Puli na 18. Europskoj konferenciji kreativnih terapija EKRT, koja se prvi put održava u Hrvatskoj. Održan je panel o razvoju terapije učenjem u Hrvatskoj. Konferenciju organizira Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem Jurija Dobrile u Puli te Hrvatskom udrugom za art terapiju HART. Konferencija predstavlja najveći europski skup stručnjaka, edukatora i praktičara iz područja art terapije, muzikoterapije, drama terapije i terapije pokretom i plesom. Sudjeluje više od 350 sudionika iz cijele Europe, odnosno svijeta. Poreč se pridružuje obilježavanju Zlatnoga rujna, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Tijekom cijeloga rujna simboličnim osvjetljavanjem gradskih prostora u zlatnoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima i svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Posebna simbolika ovogodišnjeg obilježavanja je u popularnom porečkom srcu na peškeri, koje će zasjati u zlatnome svjetlu i tako tijekom mjeseca podsjećati na važnost podrške i nade. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 67%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 21, a u Puli 25 stupnjeva, more u Puli je 26. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, ponegdje praćeno tučom, mjestimice će biti obilnih oborina, puhat će umjereno jugo, na sjeveru područje bura i istočni vjetar, ponegdje jako uz olujne udare. Uz nestabilnosti vjetar će naglo mijenjati smjer i prolazno jačati, a more će biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: 13 sati i 31 minuta. Poštovani i dragi slušatelji, pozdrav još jednom od Jadranke Nišević. U ovom poslijepodnevnom programu govorimo o jednoj korisnoj prilici za udruge s područja Istarske županije. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u suradnji sa Udrugom za razvoj civilnog društva SMART organizira besplatne praktične radionice koje će udrugama pomoći u pripremi kvalitetnih projektnih prijedloga. O tome kome su radionice namijenjene, što će se na njima učiti i kako se prijaviti, razgovaramo sa Mijom Pustijanac-Šarić, višom stručnom suradnicom za opće financijske poslove Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Gospođo Mija, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Ajmo odmah na početku točno definirati kome su namijenjene ove radionice i zašto ste odlučili organizirati upravo ovakav program za udruge s područja Istre.
1: Radionice su namijenjene općenito svim udrugama, dakle svi su dobrodošli, pogotovo netko ko evo ima možda neku ideju i želi napisati projektni prijedlog, ali možda nije siguran kako to odraditi ili jednostavno želi utvrditi svoje znanje što se tiče pisanja prijedloga projekta. Tako da evo svi predstavnici udruga i organizacija civilnog društva su dobrodošli. Mi smo zapravo radionice osmislili sukladno nekim informacijama koje smo dobili upravo od strane udruga i organizacija civilnog društva. Negdje sredinom godine bila provedena jedna anketa koja je zapravo pokazala da postoji potreba za organizacijom takvih edukacija, s obzirom da se udruge često muče s pisanjem projektnih prijedloga, zato što to često zna biti složeno, pa evo, potreba je zapravo proizašla iz tog razloga.
0: Prva radionica nosi naziv Osnove pisanja prijedloga projekta. Što će sudionici tijekom jednog dana konkretno naučiti i s kakvim bi znanjem trebali otići s radionice?
1: Dakle, ova je radionica namijenjena svima koji žele bolje razumjeti kako od početne ideje i nekog problema doći do kvalitetno osmišljenog prijedloga projekta. Ono što će ova radionica pomoći svim sudionicima je da će povećati razumijevanje logike same projektne intervencije i standardne strukture prijedloga projekta, a samim time unaprijedit će se i znanje i vještine koji su potrebni za planiranje i pisanje projekata. Isto tako radionica će uključivati neke praktične vježbe kao što su definiranje ciljanih skupina, ciljeva, rezultata te svih aktivnosti koji podrazumijeva planiranje održivosti projekta. Sva ta stečena znanja i vještine će se moći primijeniti u pripremi projektnih prijedloga.
0: Radionice su praktične, što znači da sudionici neće samo slušati predavanje, nego će zapravo i sami učestvovati. Kako će izgledati taj praktičan dio?
1: Tako je, dakle, napominjem da radionice provodi udruga SMART. Dakle, voditelji radionice su Zvijezdana Čuluc-Vugrin i Igor Bajok. Oni će naime održati naravno onaj teorijski dio, ali će onda kasnije polaznici raditi u grupama kako bi rješavali neke konkretne probleme i sve ono što sam evo ranije navela.
0: Sudjelovanje je besplatno, ali prijave su obavezne. Do kad se mogu prijaviti naši slušatelji?
1: Tako je, prijave su obvezne s obzirom da je broj sudionika ograničen na 20, a rok za prijavu je petak 18. rujna do 16 sati. Isto tako napominjem da je za sudjelovanje potrebno ispuniti Google obrazac, a link na Google obrazac možete pronaći na našoj web stranici civilnodrustvo-istra.hr ili na našoj Facebook stranici.
0: Kojeg datume su radionice i gdje?
1: Dakle, prva radionica, odnosno prvi dan se održava u srijedu 23. rujna od 10 do 17 sati u Puli. A mjesto održavanja je Riva 8, dakle to je zgrada admiraliteta u sali za sastanke u prizemlju zgrade, dok će se drugog dana održati u Pazinu, dakle to je 24. rujna od 10 do 17 sati, a mjesto održavanja je gradska vijećnica grada Pazina na adresi Družbe Svetog Cirila i Metoda 10. Tako da zapravo time i udruge s područja cijele Istarske županije dobivaju priliku za sudjelovanjem, dakle kome je evo, lakše doći u Pulu ili u Pazin, tematika je ista, dakle radi se o istoj radionici, samo na dvije lokacije u dva različita dana.
0: I u listopadu slijedi druga radionica, izrada proračuna projekta.
1: Tako je.
0: Upravo projekti i proračun je nešto možda od zahtjevnijih dijelova pripreme projekta.
1: Tako je, pa evo isto bilo bi vrijedno spomenuti da polaznici koji će sudjelovati na prvoj radionici osnove pisanja projektnog prijedloga imaju zapravo onda neku bazu znanja za pohađanje druge radionice izrade proračuna projekta. Naravno, prijave će isto biti otvorene za sve udruge, ali evo bilo bi poželjno da postoji barem neko bazno znanje s obzirom da su tematike zaista usko povezane. A što se tiče izrade proračuna projekta, dakle na toj radionici će se isto tako unaprijediti znanje i vještine potrebne za kvalitetno planiranje projektnog proračuna. Radionica će isto tako sadržavati taj praktični dio kako bi polaznici uvježbavali procjenu financijskih potreba projekta, planiranje troškova i slično, s obzirom da je to zaista jedan od zahtjevnijih dijelova projekta.
0: Odlično. I evo za kraj, gdje, kako se javiti, mislim gdje dobiti sve ove informacije, sigurno postoji nekakav website koji oni mogu pogledati.
1: Tako je, naša službena web stranica, dakle web stranica Zaklade Istre je www.civilnodrustvo-istra.hr. Tamo je evo danas objavljena vijest o ovim besplatnim edukacijama, pa svi zainteresirani mogu pronaći sve ove informacije i link za prijavu koju sam ranije spomenula.
0: Koji je bitan. Hvala vam velika gospođo Pustijanac Šarić, ja se nadam da će se odazvati što više udruga. Hvala i do slušanja.
1: Hvala vam puno na pozivu, evo mi se veselimo edukaciji, pozivamo još jednom sve zainteresirane udruge da se pridruže i prijave.
0: Hvala.

13:40, jedna važna vijest u središtu grada na raskršću blizu tržnice, blizu dakle menze, one studentske, vatrogasci su upravo imali intervenciju zbog plinskih boca koje su se zapalile unutar jednog automobila. Uspješno je sve privedeno kraju, nema nikakve opasnosti, ali se stvorila velika kolona, pa se građani mole za malo strpljenja i promet će se, vjerujemo, ubrzo normalizirati. Dakle, ako trebate kretati se našim gradom, gledajte da izaberete neku alternativnu liniju, da ne prolazite baš sad središtem jer su velike kolone zbog ove intervencije.

super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada 12,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Jača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjele i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: Atak.
3: Samo na Radio Puli.

0: 14 sati i 30 minuta. Poštovani i dragi slušatelji, dalje ste uz poslijepodnevni program Radio Pule uz Jadran Kuniševića. Rovinj ovih dana slavi svoj dan grada i blagdan Svete Eufemije, a u sklopu proslave ponovno oživljavaju tradicijske igre i natjecanja koja su nekoć bila dio svakodnevnog života. Eko muzej Batana ove godine organizira njihovo 5. izdanje. O tradiciji, očuvanju baštine i programu koji će okupiti sve generacije razgovaramo sa ravnateljicom Eko muzeja Batana, gospođom Nives Đuričin. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo ove godine zapravo obilježava se 5. Godina tradicijskih turnira i regate. Pa možemo li se malo sjetiti, evo mala jubilarna 5. Kako je to bilo, kako je zapravo sve počelo, dakle je krenula ideja?
1: Evo, Eko muzej kako njeguje i uvijek brine o našoj baštini, prisjetio se da nekad davno regata Batana na Vesla isto tako na uljeni stup na moru ili kukanja na moru, kako svi je volimo zvati, i ostali turniri, nekako smo ih zaboravili. I ovdje smo htjeli, prije 5 godina smo evo prvi put ponovo ih oživili, to na velikom molu, i bilo je naravno malo, prve godine malo ih je došlo igrat, ali zato je narasla i entuzijazam, isto tako i znati želja vidjeti zajedno, isto tako ne samo igrat nego i navijat, tako da smo evo zadovoljni i došli do 5. godišnjicu, i ove godine u sklopu Dane grada ćemo već od 12. imati turnire, znači briškule i krešete, mora kantada, utoka u nošenju krešeta i potezanje konopa, to sve ispred našeg Eko muzeja. To su više kategorije, tu su i seniori i juniori, i svake godine ih je sve brojne i brojne. Ono što je isto interesantno je da su za tradicionalne igre i tradicionalne nagrade. Naravno pršuti, sirevi i ono što smo naučeni nekad dobiti, i onda lijepo to sve pojesti i družiti se u društvu. I to je ono što želimo prenijeti mladim generacijama, da vide kako smo se nekad zabavljali i da se to još uvijek itekako može.
0: Da, evo posebno atraktivno zvuče na uljeni stup na moru.
1: Da.
0: Kako zapravo izgleda to natjecanje i koliko je teško popeti se do vrha takvog stupa?
1: Evo, znači stup je postavljen naravno na malom molu i on je iznad mora, jedno metar i metar i pol. I on nauljen je i treba doći do kraja, uhvatiti zastavicu koja ima naslikanu našu zaštitnicu, našu Svetu Femiju, i mogu vam reći da je to onako, zna biti i da se nasmijat, ali neke pute i da se uplašiti.
0: I napeto, vjerujem.
1: Plata ko se pada, ali prošle godine, evo moram naglasiti da je bila rekordna, jer su došli baš motivirane ekipe i došli su do kraja u samih 10 minuta, dok inače stvarno to natjecanje itekako traje, i preko sat vremena dok prvi dođe do zastavice.
0: Posebna je regata Batana na Vesla posvećena jednom velikom čovjeku koji je evo doista ostavio traga u Rovinju.
1: Tako je, Batana na Vesla je posvećena Koradu Peliceru, koji svi u Rovinju znamo, ali sigurno i šire. I on je bio, imamo i jednu fotografiju koja prati uvijek našu regatu, a to je kad je on baš i bio u samoj organizaciji, i kukanje, znači na uljenog stupa na moru, isto tako regate, i vidi se njega kako vodi te igre, i bio je uvijek veliki obožavatelj svih tih naših tradicija, a isto tako skupljanje ljude da se druže i da lijepo provode zajednički vrijeme.
0: Ove godine uvodite novu kategoriju za najmlađe natjecatelje od 10 do 17 godina.
1: Tako je. Regata, naša 5. regata, znači inače ima svake godine 3 kategorije, to su seniori i naši barkajoli, onda idu juniori, to su inače dečki koji idu i koji uče veslati u našem veslačkom klubu. Mm-hmm. I tu su i žene, to je treća kategorija i to smo jako ponosni. A ove godine, evo po prvi put, nekako ovi najmlađi ili pići, kako mi volimo zvati, mm-hmm. koji se prvi put susreću i sa batanom i sa veslima, zahvaljujući jednoj našoj članici u Femi Venusi Krelja, koja je sama htjela učiti mm-hmm. ove najmlađe, to su djeca od 10 pa do 17 godina, neki su i polaznici našeg europskog projekta Transmares, to je baš mentorski program i neki su i polaznici tog programa, ali drugi su mm-hmm. mlađi, ali su htjeli evo sa Eufemijom naučiti i pokušat će, mislim, pokazat će nam ono što su naučeni, mm-hmm. što je drago da se ta tradicija i dalje nastavlja, da se prenosi na mlade generacije.
0: Da. U stalnom postavu kuće o Bataniji pripremili ste i novi foto vremeplov.
1: Tako je.
0: Znači, mislim da je to isto nešto što će biti zanimljivo onima koji...
1: Da, to će biti izložba fotografija koji baš prate od prve, znači, godine i turnire i regate do dana, znači 5 uh-huh. godina fotografija, znači ne samo onih koji su pobjedili, nego svih koji su bili prisutni i koji su doprinijeli da dođemo do 5. godine i sigurna sam da ćemo i dalje nastaviti.
0: Evo, program počinje u subotu na Velikom molu, a završava u srijedu regatom na Malom molu.
1: Na Malom molu u srijedu, baš na dan Svete Eufemije, u 5 sati je na uljeni stup na moru, a u 18.35 regata Batana na Vesla, nagradit ćemo ih na glavnom trgu, na glavnoj bini i dat ćemo čast svima koji su bili dio svih 5 godina i naravno onih koji će pobijediti petu regatu i peti turnir na uljenom stupu na moru.
0: Sjajno, evo, ja pozivam sve naše slušatelje da dođu u što većem broju. Rovinj je uvijek lijepo posjetiti, a posebno ovako na njegov grad. Hvala vam velika.
1: Hvala vam puno i svih pozivam i ja.
0: Veliki pozdrav i do slušanja.
1: Do slušanja.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Branko Crnogorčić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Umrla još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša. Svjetski dan prevencije suicida. U Hrvatskoj lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, a u više od 43% slučajeva radilo se osobama starijima od 65 godina. Udruga ruralnog turizma Hrvatske poziva na 4 panel diskusije o daljem razvoju API turizma u Istri. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 26 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U splitskom KBC umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša, priopćili su iz bolnice. Umrla je 58-godišnja žena kojoj, unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut. Obrat u slučaju zbrinjavanja gospićkog otpada. Tabak grupa povukla je svoju ponudu, zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenome. Istodobno USKOK je objavio nove dokumente vezane za ilegalno odlaganje otpada na lokaciji bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Mikroplastika je pronađena i izvan odlagališta otkriveni su i različiti metali. Vlada je donijela i odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje, transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Cementare Holcim i Nexe dobile su posao uklanjanja otpada u vrećama u Gospiću. U redovnom proizvodnom procesu oporabit će se oko 300 tona neopasnog otpada uz važeće dozvole, prethodne analize i kontinuirani nadzor emisija, izvijestili su uz ostalo iz Holcima. A o odlaganju otpada, ali onoga u Istri, bilo je riječi na današnjem aktualnom satu sjednice Županijske skupštine u Pazinu. Ponovno je upozoreno na neugodne mirise sa županijskog odlagališta otpada Kaštijun, ali i otpadu u hali Istra plastike u Pazinu. Više Nive Skalebić.
2: Na prostoru Istra plastike deponirana je velika količina otpada. Prema pisanju nekih medija, otpad je deponiran s dozvolom Istarske županije. Zanima me na što se odnosi ta dozvola, pitao je vijećnik akcije mladih Damir Grimbaum. Odgovorio mu je županijski pročelnik za održivi razvoj Mirko Radolović. Ističe da je županija izdala dozvolu 2019. sukladno zakonu, a iako je podnositelj zahtjeva tražio dozvolu za recikliranje, dozvola za recikliranje nije izdana. Izdana je, pojasnio Radolović, isključivo za prihvat, skladištenje, razvrstavanje i prešanje neopasnog otpada. Nakon izdavanja dozvole, županija nema ovlast inspekcijskog nadzora nad njezinim provođenjem. No budući da je inspekcija utvrdila da tvrtka ne posluje u skladu s uvjetima, županija je ukinula dozvole. SDP-ov vijećnik Vili Basaneze pitao je pak kada se može očekivati novi prostorni plan Istarske županije i postoji li jasna politička volja da se taj proces dovrši u ovom mandatu. Župan Boris Miletić istaknuo je da će odluka o izradi novog prostornog plana biti donesena ove godine, a tijekom iduće pred vijećnike bi trebale doći izmjene i dopune postojećega plana. Cilj je, kaže Miletić, novi plan uz novi zakonski okvir donijeti u kraćem roku neko dosadašnji, čija je izrada trajala 7 godina. IDS-ov Viktor Lazarić zatražio je pak podatke o rezultatima odvojenog prikupljanja otpada u gradovima i općinama od svibnja 2025. do danas, odnosno koliko su povećane stope odvajanja, smanjene količine miješanog otpada koje završavaju na Kaštijunu. Pročelnik Mirko Radolović pojasnio je da podatke o količinama i stopama odvojenog prikupljanja vode komunalna društva i dostavljaju ih u registar onečišćavanja okoliša, a bit će analizirani i prikazani u županijskom planu gospodarenja otpadom koji je gotov. HSU-ov vijećnik Enzo Crnobori ponovno je upozorio na problem neugodnih mirisa s Kaštijuna, a župan Miletić ponovio je da se problem Kaštijuna može riješiti isključivo suradnjom centra, gradova i općina te komunalnih društava. Ne možemo biti zadovoljni dok god se osjete neugodni mirisi, ali smjer funkcioniranja Kaštijuna se promijenio. Uz dobru volju i zajedništvo gradova, općina i komunalnih društava, vjerujem da problem možemo značajno umanjiti, odnosno u potpunosti riješiti, zaključio je župan.
1: Dodajmo i da je na Skupštini Istarske županije tijekom rasprave o nalazima revizije o poslovanju Istarskog veleučilišta izbio incident zbog kojeg je predsjednik Walter Flego morao prekinuti sjednicu. Sukobili su se vijećnica SDP-a Sanja Radolović i vijećnica liste, odnosno s liste Borisa Miletića, Irena Peruško, i to nakon što je Peruško optužila načelnika Vižinade Marka Ferenca da, kako je rekla, traži glavu dekana Douglasa Korace, a da istovremeno sam nije preuzeo odgovornost za negativni nalaz revizije u svojoj općini. Radolović je poručila da SDP ne traži ničije glave, već da je činjenica da netko treba snositi odgovornost za negativni revizorski nalaz. Istaknula je da se Peruško nije izuzila iz glasovanja kada se odlučivalo o tome da njezin sin bude član savjeta mladih. A iza nas je još jedna rekordna turistička sezona. Istri je i ove godine u kolovozu na poluotoku ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, više od 25 milijuna, a slijede Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Podaci su sustava e-vizitor. Najposjećeniji su bili Rovinj, Vir, Poreč, Medulin, Umag i Dubrovnik. Tijekom 8 mjeseci najviše su noćenja ostvarili Nijemci, domaći gosti, Slovenci i Austrijanci. Iz Hrvatske turističke zajednice priopćeno je da je iza nas ljetna sezona u kojoj smo usprkos brojnim izazovima ostvarili rast, posebno u okolnostima u kojima su putovanja kraća, a gosti racionalnije upravljaju svojim novcem. Udruga ruralnog turizma Hrvatske nastavlja s aktivnostima vezanima uz daljnji razvoj API turizma u Istarskoj županiji. Otvorene su prijave i to za 4 panel diskusije o daljnjem razvoju API turizma, a održat će se u Novigradu u ponedjeljak 14. rujna, Labinu 15., u Pazinu 16.9. i u Puli 17. rujna, i to od 18 do 20 sati. API turizam je poseban oblik iskustvenog i doživljajnog turizma koji povezuje pčelarstvo i proizvodnju pčelinjih proizvoda, turizam, ugostiteljstvo, wellness i niz drugih komplementarnih proizvoda i usluga. Ističu to u udruzi i pozivaju na prijave koje traju još danas i sutra i moguće su na poveznici udruge. Aleksandra Kuratko-Pani iz Udruge za ruralni turizam Hrvatske.
3: Ono što je nekakav krajnji cilj je u stvari razvoj jednog održivog regenerativnog turizma koji se razvija u skladu sa interesima i potrebama lokalnih zajednica. Ono što je zanimljivo za API turizam je da mi u stvari imamo jednu vrlo diverzificiranu ponudu na području cijele Hrvatske, a nažalost službeni podaci ne postoje. Međutim, mi smo pobrojali nekakvih 50-ak pružatelja usluga i tu se u stvari radi uglavnom o pčelarima koji su na svojim gospodarstvima uredili različite elemente API turističke ponude, kao što su na primjer nekakve relaks zone, obilasci pčelinjaka, poučne staze, API komore i inhalacije i slično. Iskustva pokazuju da su naši građani jako zainteresirani za ovaj posebni oblik turizma, a tome možemo posvjedočiti i sukladno iskustvima naših članova. Međutim, nisu samo oni ti koji su zainteresirani, ovo je jedan nišni oblik turizma za koji su sve više i više zainteresirani i inozemni posjetitelji i turisti koji traže lokalne proizvode, koji traže nekakvu izvornu autohtonu ponudu i koji naravno žele da njihov odmor bude proveden u stvari u skladu sa prirodom.
1: Prijave se primaju do 11. rujna, rekli smo, zar ne? I kako?
3: Tako je, mi smo znači otvorili prijave do 11. Naravno, postoji mogućnost da nešto to malo i produžimo ako bude interesa. Uglavnom, evo već nam se dosta građana i drugih dionika i javilo. Prijave se primaju putem obrasca koji je objavljen na našim društvenim mrežama, znači Udruga ruralnog turizma Hrvatske, a možemo ih primiti i putem e-maila udruga.rth@gmail.com.
1: A više od 350 stručnjaka iz cijeloga svijeta sudjeluje u Puli na 18. Europskoj konferenciji kreativnih terapija EKRT, koja se prvi put održava u Hrvatskoj. Održan je panel o razvoju terapije učenjem u Hrvatskoj. Konferenciju organizira Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli te Hrvatskom udrugom za art terapiju HART. Konferencija predstavlja najveći Europski skup stručnjaka, edukatora, praktičara iz područja art terapije, muzikoterapije, drama terapije i terapije pokretom i plesom. Sudjeluje više od 350 sudionika iz cijele Europe, odnosno svijeta.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Danas je Svjetski dan prevencije suicida. U Hrvatskoj je lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407. A u više od 43% slučajeva radilo se osobama starijima od 65 godina, izvijestila je Udruga Životna linija. Najveći broj suicida bio je na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć osobama koje su usamljene, prolaze kroz psihološku krizu ili razmišljaju o samobojstvu. Potpisivanje peticije danas se održava, odnosno držat će se od 16 do 20 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu, rekao nam je predsjednik Udruge Životna linija Tin Pongrac.
4: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
1: Poslije podne će u Puli biti održano četvrto u ciklusu od 7 besplatnih interaktivnih predavanja Putokazi kroz svakodnevni život. To je naziv ciklusa predavanja. Organiziraju ga Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula, a partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. U mreži mreža, čovjek i psihičko zdravlje u digitalnom dobu. To je naziv interaktivnog predavanja večeras kojega će održati psihologinja Doris Radolović. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. A prekosutra u subotu održat će se humanitarni događaj za Krku, što ga organiziraju Puljani s ciljem okupljanja u sport, druženje uz humanitarnu akciju od 9 do 11 sati i 30 minuta na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija. Održat će se ovaj humanitarni događaj pod nazivom za Krku, posvećen Marku Krvopiću. Marko je bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez puno buke, ali su uvijek bili spremni pomoći drugima. Cijeli se život bavio sportom, upravo zato ovogodišnjim događajem želimo spojiti ono što je Marku bilo važno. Sport, djecu, druženje i pomaganje drugima, te svemu dati humanitarnu notu na način na koji je i sam tijekom života pomagao mnogima, ističu to organizatori. Sve aktivnosti su besplatne, tijekom cijelog događaja prikupljat će se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula. Organizatori pozivaju građane da dođu već u 9 sati na kavu i na druženje.

I 84 seniora, Ravaliko je nakon kvalifikacija sa 115 pogodaka izborio finale, a potom s ukupno 28 pogođenih meta osvojio naslov prvaka Hrvatske. Iza sebe je ostavio Josipa Glasnovića i Marka Germina. Ravaliko je tako potvrdio reprezentativni status na najbolji način, budući da je prethodno osvojio i Kup Hrvatske. Tri medalje

0: to koliko bodova imamo nije realno. Mislim da bi trebali imati više, ali dobro, to je nogomet.
1: Zaključio je pulski veznjak Silvio Goričan u programu Radio Pule. Puležani su sezonu otvorili porazom od Lokomotive, zatim remizirali s Hajdukom, uvjerljivo svladali Slaven Belupo, izgubili od Rijeke, pa uzeli bod Dinama u remiju 2-2. U posljednjem kolu Istra je odigrala bez pogodaka kod Varaždina. Ove nedjelje slijedi domaći susret protiv Rudeša, prilika za drugu pobjedu sezone. Silvio Goričan.
0: Treba ići 100%, igramo doma uz naše navijače i mislim da samo trebamo igrati svoju igru i mislim da neće biti problema. Naravno, Rudeš je dobra ekipa, imaju dobrih pojedinaca, iskusnih koji mogu u svakom trenutku bljesnuti, ali mi ako budemo 100%, ako budemo pravi, mislim da neće biti problema.
2: Vrijeme.

0: zapadni vjetar koji će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer na buru u jačanju. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 16 do 21, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Branko Crnogorčić. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
2: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
3: Radio Pula.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Vozači stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa povremeno su zastoji na dionici autoceste A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Večeras od 22 do 5 ujutro zbog radova na autocesti A1 bit će zatvorene dionice između čvorova Danilo, Prgomet i Split u oba smjera, vozit će se obilazno državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske linije na riječkom području. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Pjesma tjedna.
6: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

0: Pjesma tjedna.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Life. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Baladur moj, Baladur.
2: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: sanjamo.
1: Malo je zahladilo i odmah smo dobili ideju kako bi lijepo bilo recimo provesti neko vrijeme u kinu. Ako razmišljate o odlasku u kino, ovaj tjedan u kinu Vali u Puli imate i što za pogledati. Posebno izdanje u subotu 12. rujna, početak pete sezone Kina Plus. Program počinje u 19.30 pred premijerom kratkog istarskog filma mladog redatelja Frane Pekice, Kad smo kopali tunele u pjesku. A u 20 sati sjedi poznati filmski klasik Kraljevna nevjesta Roba Reinera. Na redovnom repertoaru su i novi naslovi Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, podsjetit ću vas da taj crtić, evo već 75 godina gledamo, točnije Kojot lovi pticu trkačicu. Kako se razvesti tijekom rata i Magija 2, dok se u repriznom programu ponovno prikazuje Gorki Božić, Pedra Almodovara i Nolanova Odiseja. Dakle, dovoljno razloga da ovaj tjedan izaberete kino i pobjegnete na nekoliko sati u

0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ga tereti za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanja policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Ne želim prejudicirati nalaz niti iznositi neke parcijalne informacije dok se ne rekonstruira cijeli slijed događaja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
0: Vlada je odlučila da će se 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama iz Gospićkog silosa spaliti u dvjema hrvatskim cementarama, Holcimu i Nexe Grupi. Postupak će se provesti u roku od 45 dana, govori Teja Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
2: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o isporuci 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo vrijednih 435 milijuna eura bez PDV-a. Isporuka se očekuje do 2029. godine. Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik uprave južnokorejske tvrtke Buhan Lee.
3: Mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama, što je nama izuzetno bitno. Pohvaliti svakako i vašu industriju, vašu proizvodnju iz nekoliko razloga, prvenstveno vrlo pristupačnom cijenom, vrhunskom kvalitetom i vrlo brzom isporukom, što je u ovom trenutku vrlo, vrlo bitno u okolnostima kojima se u ovom trenutku svijet nalazi.
4: Han Va Aerospace tvrtka želi nastaviti i produbiti suradnju sa Republikom Hrvatskom i sa partnerima, a mi ćemo se usredotočiti na prijenos tehnologije i na naše znanje koje možemo podijeliti sa Republikom Hrvatskom.
0: Ugašen je požar koji je zahvatio više plovila u uvali Scott kod Kraljevice. Policija je dojavu o požaru primila oko 13 sati i 15 minuta. Govori riječki lučki kapetan Darko Glažar.
5: Podijelila je plinska boca na jednoj od brodica, prebacilo se na druga i tako je 5 brodica zahvaćeno požarom, znači havarirano. To je bilo na onom području uvale Scott, znači tamo. Vidjet će se kad budu oni dalje postupak da se prijavi šteta, pa će se onda vidjeti ko su bili vlasnici. U ovom trenutku se ne vidi broj brodice normalno. To odmah je reagirano da se zove dezinsekciju s naše strane, da oni postave zaštitne brane ako bi se nešto pojavilo u moru ili garež, čađa, eventualno kako ulje i tako.
0: Vijesti. Najmanje 20 ljudi poginulo je u požaru na stranom teretnom brodu koji je bio na remontu u državnom brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao. 5 osoba još se smatra nestalima. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na pojačane napore u potrazi i spašavanju, na brzu istragu te utvrđivanje odgovornosti. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a u rediju Tadija Kristijan Babić. Radio Pula.
6: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na autocesti A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Krčkom mostu i na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Zbog radova večeras od 22 sata do 5 ujutro na autocesti A1 bit će za sav promet zatvarane dionice između Čorova Danilo, Prgomet i Split u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. Zbog vjetra u prekidu su pojedine katamaranske linije na sjevernom Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put. Fono vinil. Fono vinil.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: U nebo za nastavak sezone nakon ovoga.
4: Pa je, premda moram reći da nam je ovo šesta utakmica u manje od tri tjedna. Imamo jako veliku broj utakmica, 7 utakmica u 3 tjedna, međutim evo i dječi su pokazali da mogu, evo već sad sam ih pitao da li ćemo odmarati subotu, svi žele igrati tako.

0: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12,99. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Hrvatska vlada donijela je odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Cementare Holcim i Nexe dobile su posao uklanjanja otpada u vrećama u Gospiću. U redovitom, odnosno u redovnom proizvodnom procesu oporabit će se oko 300 tona neopasnog otpada uz važeće dozvole, prethodne analize i kontinuirani nadzor emisija, izvijestili su uz ostalo iz Holcima. Na sjednici Županijske skupštine koja je održana u Pazinu jednoglasno je usvojena odluka o proglašenju 16. prosinca Danom hrvatskih branitelja Istarske županije. Riječ je o datumu kada su 1991. godine posljednji pripadnici JNA napustili Muzil, čime je završeno povlačenje JNA s područja Istre. Taj datum predstavlja povijesnu prekretnicu u novijoj istarskoj povijesti, te simbolizira ostvarenje slobode, mira i hrvatske državne suverenosti na području Istarske županije. Inicijativu za njegovo proglašenje jednoglasno je pokrenula koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Istarske županije. Na samom kraju sjednice Županijske skupštine u Pazinu raspravljalo se o konačnom revizijskom izvješću za 2024. godinu za Istarsko veleučilište, na što su se osvrnuli vijećnici svih stranaka tražeći dodatne odgovore o nalazu revizije i utvrđenim propustima. U jednom je trenutku zaiskrilo između vijećnica Irene Peruško iz nezavisne liste Borisa Miletića i Sanje Radolović iz SDP-a, nakon čega je predsjednik skupštine Walter Flego odredio stanku. U nastavku sjednice pozvao je sve vijećnike i vijećnice na primjerenu komunikaciju. Uslijedilo je obraćanje župana Borisa Miletića i dekana Daglasa Korace, koji se osvrnuo na nalaz revizije, uočene propuste, zašto je do njih došlo, te što je do sada učinjeno kako bi isti bili ispravljeni. Većina njih, kako je kazao, već je otklonjeno. Iza nas je još jedna rekordna turistička sezona. U Istri ove godine u kolovozu je ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, i to više od 25 milijuna. Slijede Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, podaci su to sustava e-vizitor, a najposjećeniji su bili Rovinj, Vir, Poreč, Medulin, Umag i Dubrovnik. Tijekom 8 mjeseci najviše su noćenja ostvarili Nijemci, domaći gosti, potom Slovenci i Austrijanci. Iz Hrvatske turističke zajednice priopćeno je da je iza nas na sezonu u kojoj smo usprkos brojnim izazovima ostvarili rast, posebno u okolnostima u kojima su putovanja kraća, a gosti racionalnije upravljaju svojim novcem. Udruga ruralnog turizma Hrvatske nastavlja s aktivnostima vezanima uz daljnji razvoj API turizma u Istarskoj županiji. Otvorene su tako prijave za 4 panel diskusije o daljnjem razvoju API turizma. Održat će se u Novigradu u ponedjeljak 14.9., Labinu 15., Pazinu 16. i u Puli 17.9. i to od 18 do 20 sati. API turizam je poseban oblik iskustvenog i doživljanog turizma koji povezuje pčelarstvo i proizvodnju pčelinjih proizvoda, turizam, ugostiteljstvo, wellness i niz drugih komplementarnih proizvoda i usluga. Ističu to u udruzi i pozivaju na prijave koje traju još danas i sutra i moguće su na poveznici udruge. Svjetski dan prevencije suicida. U Hrvatskoj je lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407, a u više od 43% slučajeva radilo se osobama starijim od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Najveći broj suicida bio je na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Pozitivno je što se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć osobama koje su usamljene, prolaze kroz psihološku krizu ili razmišljaju o samoubojstvu. Potpisivanje peticije održava se danas do 20 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu, rekao nam je predsjednik udruge Životna linija Tin Pongrac.
2: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Evropske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Evropskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
1: A poslije podne će se u Puli održati četvrto u nizu od 7 besplatnih interaktivnih predavanja naziva Putokaz je kroz svakodnevni život. Organiziraju ga Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula, a partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. U mreži mreža, čovjek i psihičko zdravlje u digitalnom dobu. To je naziv interaktivnog večerašnjeg predavanja kojega će održati psihologinja Doris Radolović. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. A sutra će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, još u prvom dijelu dana izraženim i lokalno s obilnom oborinom. Poslije podne će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okretiti na sjeverozapadni, a na večer na buru u jačanju. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 16, a najviša dnevna sutra 26 stupnjeva. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad. Tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum. 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe. Uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.

0: Istorija Histrije.
1: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Dragi naši ljubitelji, drage naše ljubiteljice povijesti, odnosno treba sam reći ljubiteljice i ljubitelji povijesti, dobrodošli na početak još jedne sezone vaše i naše Historije Histrije. Dugo toplo ljeto je iza nas, ja se nadam da ste se odmorili i napunili vaše baterije i da ste spremni za nova putovanja kroz našu istarsku povijest. Za početak evo moram pozdraviti jednog našeg vjernog slušatelja Filipa, koji mi je jučer prišao u teretani i pita kad će nova sezona emisije. Pa evo, nova sezona počinje danas, a mi ćemo u tu sezonu ući uz, pa neću reći više niti gosta, nego vašeg sudomaćina uz mene, to je naš Kristijan Žgljardić. Kristijane, dobro nam se vratio u naš studio.
3: Bog daj sreće, zdravlje i tebi, semike nas posluhaju.
2: Reci, je li ti falila, nedostajala emisija tijekom ovih ljetnih mjeseci ili si imao previše obaveza?
3: Je, falila mi je, neću reći, meni je bilo i oko zanimljivo leto s čuda dela. Da se pofolim da pišem knjigu o Šumberu i Šumberšćini, to jest finjivanje, hvala Bogu. Već 2,5 leta dela na temu i još su mi samo 3 knjige zostale i povijest Šumbera i Šumberšćine od prve povijesti do konca 18. stoljeća, finally done bi rekli Englezi, ili svi Šumberci u Ameriki. I još mi ostaje, ajmo reći, mjeseci po dela. A da se mi fali i ti, cijela emisija i siki nas posluha, evo čuješ, sigurno da sam, samo moram ti reći, ja ne hodim va teretanu pa to čujem, ja gren va brajde, va krekičnjak, kako bi ja voli reći, va šljivičnjak, gren kreke pobirat i tako kad me neki susedi pitaju.
2: Da, to je agrofitness isto, to
3: ja,
2: je isto,
3: ja,
2: isto
3: ma isto su me pitali, znaš, ljudi iz Likra, ja i tamo gore, kad išpujemo Kršonštini i gore na sjever Istre, da, kad će to opet početi, ima tu čačega, ja govorim, počekajte, pofermojte set je prit na svoje.
2: Eko, i sad je prišlo, ali mi danas ne gremo ni u brazdu, ni u brajdu, ne gremo nanke do Šumbera, iako ti je čestitan i dajem ti kuraja da finiš knjigu čak prije, pa ćemo je i tu

0: Sutra je u znaku proslave u Rovinju, sve će kulminirati naravno 16. rujna, a mi ćemo baš zato, Kristijane, lijepo nam se poklopilo da ispričamo priču ili dio priče o Rovinju, jer Rovinj je toliko zanimljiv da teško da će stati u jednu emisiju, ali znam da si ti baš radio i između ostalo kao turistički vodič po Rovinju, pa sigurno ćeš mnoge zanimljivosti podijeliti s našim slušateljima. Možda tvoja dvojaka uloga, MC povjesničar, MC turistički vodič. E sada, povjesničari znamo onako, oni se drže onako činjenica.
1: Jeste.
0: A turistički vodiči uvijek to vole ovako malo zapakirati, ispričati možda koji mit, koju legendu, koju i neprovjerenu, ali zanimljivu štoriju. Pa u kojoj ćeš ti funkciji danas ovdje biti, na koji ćeš način pristupiti tom Rovinju?
1: Ha, čuješ, Rovinj i rovinjština u ovom slučaju su zanimljivi. Ja često puti kad peljem po Rovinju i rečem da, pitan ljude, ča parate, ča je najzanimljivije va Rovinju? Ljudi sad reču crekva, pa reču lječilište, pa reču ovo, pa reču ono. Govori, znate ča je mene najzanimljivije od svega? Govori, ljudi, ča, tabakejne. Znači, one šinjore ke su delale va tabakariji, kapiš, ke su delale tvornice duhana. One su, ja sam govorio, one su bile takove ženske, ćo, pisali su da su ovakove, onakove, lipe, joke, prove, znaš, Sibiju i hoteli met, a znaš čak govor kako pjeva Lidija Percan. Eko me tu sam, a moram delat čaću, još imam svoji šoldi. To je najzanimljiva štorica s kom vajka volim počet priču o Rovinju, jer je on baš poseban na svoj način.
0: Mene si sada, kada si spomenuo radnice u tvornici duhana, asocirao si mi odmah na onu scenu iz Amarkorda kada glavni lik dođe kupiti cigarete, ali dobro, to je možda za neku drugu, ako znaš tako scenu.
1: Znam.
0: Dobro, idemo mi od duhana na prošlost Rovinja. Prvo da raščistimo, Rovinj je nekada bio otok. Evo, malo sam, nisam baš otišao od historskog perioda, nego sam provjerio ono što sam znao da nekad bio otok, međutim nikad nisam znao kada je on postao spojen s kopnom i zapravo u nekom povijesnom tijeku možemo reći relativno nedavno, ajmo reći u
1: novom vijeku. Pa moramo reći relativno nedavno, to si dobro rekao. Gle, Rovinj, ok, on ima svoju dugu povijest, magari, on je u prapovijesnim nekakvim okvirima bi razmjerno mićo mjesto. Moramo znati da prapovijesni stanovnici nisu voljeli previše živjeti uz samo more, jer su se i oni sami bavili gusarenjem, pa ih je bilo strah da neki ne torna uslugu. I Rovinj je zadrža kasnije od perioda istočnega Rima, kad moramo sigurno govoriti o fortifikacijskem, dakle sustavu, o mjestu kao takovemu, on je bio otok ćo do 18. stoljeća i tek pokle jenjavanja austrijskom letačkih trzavica i tek pokle potpunog otklanjanja osmanske opasnosti se on počeo širiti. I on se je proširio tako da su ljudi zakopali kanal i ona druga bonda, kad imaš jednu staru ulicu, ča te pelje prema Rovinju, kao kad je Balbijev luk i se, to sve postoji, tako reći, normalno tamo je bila varoš, naselje i prije, ali unutar grada, kao dio grada, od 18. stoljeća. Mm-hmm. Čo je zapravo jako interesantno, jer ti kad hodiš unutar, nikad ne biš rekao da je to bila varoš, da je to bilo van gradskih bedemi. I meni je i okolipo, kad ja šetjen ili kad ja pšetjen i kega ili ča već, ili ako gremo s sjeverne bande, da im rečem ča je bilo na toj strani kad se vidi Franjevački samostan, ili s druge strane, kad rečem tu vam je crika svetega strojstva, saremo drito s dolon. I govore oni, ajme, to je staro milijar leta. Ja govorim, ma baš i ni. Ko Amerika je otprilike staro, Amerika je mlada.
0: Da. Ja. Ali dobro, to samo pokazuje možda kompleksnog naše povijesti. Nije to jedino naselje koje je ovako nastalo na nekom otoku, pogotovo u vremenu nakon pada zapadnog rimskog carstva, kada su bile te provale različitih plemena, pa seoba naroda. U ostalom, Venecija je tako nastala. Znam da je ispred Umaga, isto bio današnjeg Umaga, bio jedan grad koji je sada potopljen. Evo i Rovinj je bio otok. Zapravo na taj su se način ljudi isklanjali, ili?
1: Jeste. To se dobro primijeti. Znači, ča se događalo na području Mediterana. Proces kastrizacije poče je još u periodu kasne antike. ali klasične kasne antike. Mm-hmm.

0: Zašto govorim? Zato što zapadnoeuropski svijet kasno antiku percipira do 5. stoljeća i pada zapadnog Rima. Mi na području Jadrana kasno antiku tehnički bismo trebali percipirati tek onim periodom od Justinijana do konca rimske uprave tu. Zač? Jer rimski način života i kompletna infrastruktura i sve ono što smo mi imali rimsko u Istri se je u punini sačuvalo zapravo do provala Avarsko-Slavenskog saveza na područje Balkana.
1: Da, jer vlasti padaju, ali način života
0: ostaje.
1: I ustrojstvo ostaje. Da.
0: Tako
1: struktura društva.
0: Točno, kad su Ostrogoti, rečimo, zauzeli Italiju, oni su zadržali romanski, odnosno rimski način uređenja i života. U Istri se to nastavilo i pod vlašću Ostrogota i pod vlašću istočnih Rima, istočnih Rimljana. Znaš što je interesantno? Znaš ono kad ljudi reču, ne znam, živiš u Arovinju, u Valabinu, u Vapazinu, u Puli, onda neki reče, ma ča me briga, ča se dešava tamo negdje, ne znam, u Turskoj, ne znam, Rusiji, Španjolskoj. I vidiš ti kako ti makropovijesni procesi na kraju pridu tebi doma pred kućni prag. Mm-hmm. Čovjek ne bi rekao, ali to je sve na taj način tako već formiralo Istru. Mm-hmm. Pa je Rovinj i cijeli taj kraj ki se je Brijuni, isto je dobar primjer tega. Kad su se ljudi sklanjali na nekadašnja gradinska naselja, Plomini, Labinsum, isto dobar primjer u istočnoj Istri, Pićan, da zaštite svoju imovinu od tih novopridošlih osvajača. Rovinj se je navodi već u 7. stoljeću, navea ga anonim Ravenjanin. Međutim, po čemu mi i kako mi sigurno znamo da je Rovinj bi grad?
1: Po čemu?
0: Dakle, kad je istočni Rim u vrijeme Justinijana ponovno zauze Istru, on je pokrenuo niz projekata koji su pokazali snagu rimske države. Crkva Svetega Maura, odnosno je Frazijeva bazilika u Puli, crkva Majke Bojže, isto tamo Puli Uljanika, je simbol te moći bi.
1: To je 6. stoljeće, ili?
0: Tako je, to je 6. stoljeće. Kako je to stoljeće jenjavalo, Rim je ulazio u probleme. Na sjeveru su, pogotovo nakon Maurikijeve smrti, Avari i Slaveni nadirali. To je bila jedna ozbiljna prijetnja istočne Rim. Oni su došli do zidina Carigrada. Od Dunava do Carigrada je država Bugarska. Pa ti vidi koliko su oni tega pasali. Langobardi su tukli u Italiji, Perzijanci su tukli na istoku. Puno je tu bilo problema. I onda, nakon Maurikija i Foke, dolazi Heraklije. I sad, u tom periodu, od Maurikija do Heraklija, dolazi do procesa stvaranja dvaju egzarhata. To znači da se ujedinjuju i vojne i civilne funkcije u jednoj osobi. U sjevernoj Afriki smo imali Kartaškog, na sjevernom Jadranu smo imali Ravenskog egzarha. On je ima svoje lokalne upravitelje. Lokalni upravitelj Istre je bi u Puli. E, taj pulski šef, ki se zva magister militum vojni upravitelj, ti u vrijeme, dakle, 7. i 8. stoljeća, i da, 7. i 8. stoljeća, koliko je tu Rim čvrsto bi, ima 9 vojno-upravnih jedinica. Času vojno-upravne jedinice, to su jedinice koje su bile smještene po Istri, koje su imale vojnog zapovjednika lokalnog garnizona za glavnega šefa, koji je sadržava vojne i civilne funkcije u svojoj personi. I tu se navodi Rovinj. Kidaje mi se para kvarnar tih bizantskih numizmi ili dukatića je već bilo u carsku riznicu. Znači, to je direktan dokaz da je grad ima fortifikaciju, civilnu strukturu i vojnu strukturu.
1: Od 7. stoljeća.
0: Mi moramo sigurno govoriti vjerojatno i prije. Ali to je čisti, čvrsti povijesni dokaz da u vrijeme kasne antike, istočno-rimske uprave, imamo Rovinj sa svim oblicima ili više manje svim oblicima civilnog i vojnog graditeljstva unutar mjesta. Kako god ono bilo, mora biti minimalno, maksimalno, ali tamo stoji.
1: Ali tamo stoji, da.
0: Da, vidiš.
1: Dobro, bio je on i kroz prapovijest, ono što se zna da je bila ta okolica Rovinja naseljena, kada govoriš o Rovinjštini i u bronzanom i u željeznom dobu, u ostalom i Monkodonja
0: je zajedno tamo. Da, najveća gradina Istre s preko milijar stanovnika. O temu jako lipo piše u Gradinama Istre Klara Buršić-Matijašić. Tamo je vela koncentracija gradina bilo. Sjeverno od Rovinja, kad se gre prema Limskem kanalu, bilo ih je baš čuda. Ti stanovnici, brončanodobni i željeznodobni, željeznodobni su Histri. Oni koji su nastavili tradicionalan oblik života i uprave od brončanodobnog stanovništva. Oni nisu preferirali živjeti direkt na moru, nego tantin do mora, ali iznad mora. Tipo, u istočnoj Istri mi je najljepši primjer tega Plomin i Labin, koji nisu na obali direktno, nego su tipo par sto metri gori. A ćeš se tako lakše braniti, ti ki gusariš, moraš se ipak čuvati da ne bi se tebi tornala usluga, pa da tebe neke zgusari.
1: Jasno. Dobro, nakon 7. 8. stoljeća Rovinj prolazi kroz Franačku vlast, zatim Akvilejski patrijarh, ali možda ovaj oblik grada kako ga mi znamo, da malo ubrzamo, da stignemo sve reći, dobiva Rovinj pod vlašću Mletačke republike. Ti si spomenuo slavni Balbijev luk, čini mi se da je to 17. stoljeće.
0: Jeste.
1: Pa možda da krenemo od 13. stoljeća, kada Rovinj priseže zapravo na vjernost Veneciji, pod njezinom vlašću ostaje idućih 500 godina.
0: Jeste. A reći ti meni, da li ti znaš kako je to? Zašto je došlo do tega da Rovinj prizna mletačku vlast? Mi svi rečemo, Mlečani, neki je prizna mletačku vlast, ali zač?
1: Pa evo, znam da je Pula, kako bih rekao, dobrovoljno. Nakon što su
0: pod navodnicima
1: dobrovoljno, ali nakon sukoba Kastropola i Onatasi obitelji, pobjedila je frakcija koja je bila za Veneciju i pozvala je vlast. E sad, za Rovinj, ne znam.
0: E vidiš, reću ti sad i pazi ovo. Cijela priča koju često ljudi preskaču ili generalno o njoj ne vode računa toliko je priča oko Akvilejskih patrijarha. Patrijarsi su postali gospodari Istre 1208. To im je da car Otom privilegiju da budu markgrofovi. Mm-hmm. E, i sad ti markgrofovi, akvilejski patrijarsi ki su stolovali u Čedadu, imali su biskupa Bertolda IV. Kao jednega nosioca stvarne feudalne moći. I čaj je taj človek dela? On je projicira tu moć, on ima svoje odvjetnike koji su upravljali u njegovo ime i tako dalje. I on ti je za cijelega svega života podržava u carsko-papinskoj borbi carsku struju. Znači, imali smo Gvelfe i Gibeline, nisu bili za cara i nisu bili za papu. Borba za investituru.
1: Mm-hmm.
0: Vidiš, to je ništo ča većina nas počesto zabi spomenut, a bitno je jer je to bi jedan od uzroka, jedan od povoda za predaju brojnih gradova Veneciji. Te dve frakcije su se svadile i kačile. I sad, Akvilejski patrijarh Bertold je pred kraj života nakon smrti Fridrika prešao na papinsku stranu. Njegovim odvjetnicima koji su upravljali imanjima se to ni svidilo. Došlo je do sukoba. I sad, kad dolazi do sukoba, vajk je neki lokalac vidjet ki će njemu dat najbolje uvjete. I sad, patrijarska struja je oslabljena, Porečani prvi vide kad i vjetar puše i oni govore Venecijanima, Benečanima, čak ćete nam dat kugrejemo z vas.
1: Mm-hmm.
0: I Poreč priznaje vlast. To vide drugi. Umag, ovi oni, Motovunci to vide.
1: Mm-hmm.
0: I onda Rovinjci, miljari 283. govore, čuješ, Akvilejski patrijarh očito ni najstabilniji za bit naš senior. Ki zna će se tu sve more dogoditi? Čak ono zgorički će paju. Prisile na neku podređenost. I oni govore Benečanima, eko ti ovo, vi nama dajte ovo. I sad Venecija govori, onako normalno, ko prodavač najbolje, govore mi ćemo vam i sedat, se ćemo vam omogućiti.
1: Vrlo, kao i Europska unija svoje dobro.
0: Ja, svoje dobro. I govore mi imećete svega podestatama, joma, mi ćemo vas, ej, se ćemo vam dat.
1: Da.
0: Normalno da Venecijanci čim su prišli na vlast pustili su par deset leda stvari funkcionaju kako će u Rovinje i Rovinci, ali su imeli podestata iz Venecije.
1: Mm-hmm.
0: I malo po malo se autonomija počela gubiti, ali Rovinci se nisu oteli daćo. Mm-hmm. Oni su rekli, čuješ, ti ćeš nam i gospodariti, mi imamo svoju priču. Zašto je Rovinj mogao imati svoju priču? On je postojao sve veći i veći grad. Ćo moj, on je bi rekao pokojni profesor Miroslav Bertoša, u jednom momentu, pošto su izbjeglice pred Osmanlijama dolazile u Rovinj, do te razine narasa. da je MES skoro 3 milijara stanovnika na otoku, Bog te vidi. Sad, ajmo provati, scenira se u našim glavama 3 milijara ljudi nabitih na oni otočić. Ne ono
1: da, od kopnu. Gradskih vrata pa gore.
0: Nutre.
1: Da.
0: Toliko je bilo, Bog te vidi, da su živjeli jedni na drugima. I sad Venecijani su njima naplaćivali porez livo desno i čas u rovinci delali krijum čarili. Vidiš kako su se znali snać.
1: I kako... A čas su krijumčali ribu, poljoprivredne proizvode, sve čas su delali.
0: Čago ćeš, čuješ. Od igle do lokomotive bi rekli. Ali čaj, postavili su dvije strukture stanovništva u gradu. Kampanjoli ki su delali na njivah i oviće su bili na moru. Svak je dela svoj kus. Prišli bi u grad, Marko, Kristijan, Kampanjol, Mornar, imaš ribe, imaš mesa, daju ti za pol cijene, skrijumčarit ćemo i baš nas briga, more, na. Da. I onda ti je tako priča hodila dalje i Rovinj ima neku posebnu priču. Ti kad priješ unutra, va grad, ono, 6-7 katić, ono, zgrada s 15. stoljećima više katova nego ono, pol neboderi, tuča su neboderi.
1: Da.
0: Baš je ono zanimljivo vidjeti kako je to stanovništvo živilo jedno nad drugim. I isto ništa će je zanimljivo. Znaš kad je južni kraj Rovinja, ono kad su oni brojni restorani, kad su brojne one barkice, to je otok Sveta Katarina, tu je stari grod i onda tu kao nika na ča bi
1: mislim
0: to bilo,
1: tamo još...
0: kvadrata stavala nika. I tu priko puta je onaj hotel. Neki bogati.
1: Da, ali tamo su još kao neka gradska vrata blizu.
0: Jeste, tu na ovem dijelu. Čaj je bilo tamo. Kad god ja naš nekemu ništa povidam, govorim, viš što, miljari, 597. i 99. tu su ti uskoci upali, užgali sve živo, pljačkali su sve živo. I sad ti zamisli, grad od 3 milijara ljudi, uzbuna, dolazi ti 500, 600 senjani i paleti pod nogami sve i svašta. Tako da Rovinj je jako dinamičan. I baš to što si reka, mletački period mu daje taj štih, ki on ima i danas, kad tako
1: da
0: reći.
1: Međutim, s jednom malo možda promjenom koja je ovako banalna, ali uvijek volim malo pričati o povijesti svakodnevice, kanalizacije nije bilo. Ja te pitam, jesu li te uske uličice bile popločene, jer znam da su se svi bukalini praznili na ulice. Ili su postojala neka pravila u gradu kako tu kanalizaciju riješiti, jer mogu misliti 3000 ljudi u onim malim ulicama, ako svako hita svoj bukalin na ulicu, na što je to trebalo ličiti?
0: Evo ovako, znači, inače su srednjovjekovne komune i male pravila što se tiče odlaganja fekalijskog otpada. Kako sam to lipo rekao, ča ne? Čaje.
1: To je eufemizam.
0: Oni su ti ovako, znači, najčešće ta ideja za hitanje stvari po ulicama dolazi iz Engleske, z britanskega otočja, a što su oni bili šporki i tamo su se hitali. Međutim, na području Jadrana i mediteranskih komuna su imali odredbu da oni koji bi recimo služili kao nekakvi čistači, krvnici, uglavnom, ajmo reći, marginalci, oni bi čistili te ulice. Bili se fekalije bacile na ulicu, vrlo vjerojatno neki piš bi ša na ulicu, to ne moramo tvrditi da ne. Međutim, vjerujem da je Mletačka republika, odnosno gradska uprava, donijela odluku prema kojoj su se posude noćne praznile u more. Je li zaudaralo? Apsolutno. Znači, ti računaj da je vrlo vjerojatno bilo i životinja unutar gradskih bedema. Unutar tih bedema se je klalo, gnjojilo, livo, desno, svašta je bilo. Tako da, je li grad ima neki poseban miris?
1: Romantičan, kao
0: pa,
1: danas.
0: Ja ne bih rekao da je bi sad neka romantika da se spucaš. Mislim da je on više bi romantičan u onom periodu kad je nekakva romantičarska elita 19. stoljeća počela dohajati na naše obale. Naš ono, pridu ti neki bogati Austrijanci, pridovisti, pridonisti i govore, kako to zgleda romantično. I napride neki Marko, govori, ćete prid poli mene ovako nobu da vidite da mi pomorate čistiti. Kako izgleda romantično, zanemare tebe ča govoriš. Jer je taj period romantizma zapravo Bubnu Rovinj i sva slična mesta na tu neku sliku prekrasnih mediteranskih gradova sa Mletačkim štihom.
1: Pa još 60-ih je imao on taj jedan štih, barem po ovim starim kartulinama i snimkama koje sam uspio vidjeti, onako jedan mondo perduto, što bi rekli.
0: Ja. A gledaj, ima je on svoju neku posebnost, mislim, govori, meni je Rovinj zapravo čak jednu posebnost uz taj mletački dio ima u 19. stoljeću, kad je trgovačko-industrijska komora bila u Rovinju, kad je vlak bio u Rovinju, kad je bila ta tabakera, kapiš, kad su ljudi delali, te žene ki su delale vatin na toj tvornici, kad su ti ribari s batanama hodili vanka. Ja mislim da recimo kad je Šoljan bi u Rovinju, ili ta europska romantičarska elita koja je bila u nelječilištu, što je bilo Marija Terezija zajedno, znači kao prišao na crikvu Svete Fume, livo ti je Katarina, a desno ti je to lječilište, kad je crekva Svetega Pelagija. I sad, ja sam sigur da kad su ljudi došli tamo i vidjeli te kuće, impozantno kako gredu u more, i ono, valovi gredu gore, kapljice morske vode su ti na koži i kosi. Zajedno je oni, osjećaj je fenomenalan. Tako da, ono, ima neke posebnosti u temi, baš su posebne.
1: Je, posebno je, a posebna je i cijena. Ja se domislim, kad sam bio mali, još 90-ih je bila vijest, sjećam se u tadašnjim novinama, da je kvadrat te hižača Sireka sada u koji udara val, čini mi se da je kvadrat bio 5 milijardi maraki tada, 90-ih, a sada je
0: 20 milijardi euri minimalno.
1: Da, minimalno. I to naravno bez obnove.
0: Ja, nego ča. Mislim, ja neću reći, sasvim sigurno da to vredi, ali ti moram reći zapravo još jednu zanimljivost.
1: Da, naravno.
0: Pazi ovo, Rovinj ti je nakon drugog svjetskog rata bi pust i zapušten. I to je bi jedan od rijetkih gradova na federalnoj razini Jugoslavije u kega je upumpavan novac da grad ne gre fuć, da grad ne propade. Zamisli sad...
1: A zašto? Iz kojeg razloga?
0: Jer je bi derutan, totalno je bio u banani. Ljudi...
1: Dobro, zašto baš Rovinj jedan od rijetkih? Jer je neko prepoznan da je to biser Jadrana?
0: Jeste, neki je prepoznan da je to biser Jadrana, da tu postoji mletačka arhitektura, da bi to trebalo sačuvat. I stanovnici su se bunili protiv tega, da je činjenica da je grad pošao u bananu Split. Ono, grdo izgleda i čatje. I onda je federalna vlada na razini Jugoslavije upumpavala novac u Rovinj da on dojde sebi. A pazi ga, kad je satio. Mislim, ja neću reći, turizam pogoduje Rovinju da ga drži biserom Jadrana. I on stvarno je na neki svoj način biser i dalje. Magari ono će meni fali je vidjeti više budanat po starem gradu.
1: I... Da, i tiramola, ali znaš šta, promijenio se, o tome smo puno puta pričali, jednostavno način života, više u tim uskim ulicama do kojih ne dopire sunce, do kojih ne možeš doći s autom, a recimo kiša je, nažalost, malo tko bi to... odabro kao svoje trajno mjesto stanovanja.
0: Je, mora biti, ja neću reći.
1: Jednostavno se filozofija
0: života gambijala.
1: Života i stanovanja jako promijenila.
0: A ja, čače, što smo baš bili lani govorili za Labin. Doduše, ono, čezno, ja bin prva živjeti po starem gradu da mi neki da sad stan, ne bin se buni.
1: <A do, da. laughs>
0: Ali da je, gambijala se. Da. Mislim, gle, ja volim hoditi po Grizjevoj i po pločenim ulicami.
1: Ma predivno je osjećaj i... uopće. Hodati Rovinju je predivan. A lijepo je, Kristjane, pročitao sam negdje u filozofiji da je puno bolje kada te ljudi žele još nego da si im previše, pa da mi ne budemo previše istina. Našim slušateljima, imamo još nekoliko minuta do kraja naše emisije, moramo spomenuti Svetu Fumu.
0: Apsolutno.
1: Zato jer je evo dan Rovinja i dan ove velike kršćanske mučenice, pa ćemo evo ispričati možda legendu o tome. Nisam siguran da je znam, pa baš se zato i znati želje pitam. Znam da je sarkofag doplovio. E sad, kako je on doplovio, zašto i što se kasnije događalo, to znaš sigurno ti.
0: Eko, ja ću ti, drage volje, ispričati štoriju. Štorija gre zapravo ovako. Većina ljudi će ti reći da je oko godine 800. sarkofag prišao u Rovinj, da je u tem periodu, kako se reče, došlo do tega da su ljudi provali za taj sarkofag kameni goreva creku Svetega Jurija, jer je to bila creka Svetega Jurija prvo tega, i da niki ni moga, i onda se je nemu otrokuka ima dve junica, junica je simbol rada na njivi, se ukazala Sveta Eufemija Kalcedonska i rekla je otroku, ti si taj ki će moje telo zet na brig, kad je creka Svetega Jurija, tu ću ja sad počivat. I prema legendi crkvenoj, dakle, taj otrok je prišan, a čudo svih je uspio zavezat uže oko sarkofaga i povuka je gore na vrh brega u crkvu svetega Jurija, kada je onda premenovano crkvu svete Eufemije Kalcedonske, tu taj sarkofag. Međutim, ono što ja smatram kao povjesničar je da se njeno tijelo, ne znam bili se oko godine baš 800. moglo naći u Istri, smatram da je to trebalo biti malo prije, u 8. stoljeću svakako, za vrijeme Izurijske dinastije na vlasti u, dakle, Carigradu. Ča se je događalo, za vrijeme Izurijanske dinastije došlo je do sukoba između onih koji su štovali ikone, dakle svete slike, i oni koji su bili protivnici ikona. Ti protivnici ikona, Leo III. i IV., carevi su se svakako potrudili da se ikone unište, da se mozaici prekriju, da ostanu samo križevi i tako dalje. I sasvim sigurno da su na meti tad bili i svetački relikvijari. Po meni nekako logično je da je svećenstvo Carigrada, koje je čuvalo relikvijare, sveta tijela i ikone, to dalo na neki brod i onda šiška i dalje. Mm-hmm. Lako je moguće da je brod doplovi do Rovinja, mm-hmm, ili ta barkica ili ča već, da je ona pod nekakvim pritiskom potonula i da se je sarkofag našao blizu obale. I ako ćemo vjerovati, dakle, prede, ja ne vidim razloga zašto se ne bi vjerovalo, jer tehnički povijesno ne moraš ni dokazati da je bilo nešto suprotno. Dijete koje je imalo te junice je potegnulo sarkofag i svetu Eufemiju gore na brig. Crekva je preimenovana, u 18. stoljeću proširena u današnjem obliku, na čijem dodan je zvonik na uzoru onog svetog Marka, na čijem vrhu se nalazi sveta Eufemija, i ona ima svoje kolo pod kinje kao stradala u vrijeme Dioklecijanovih progona i ona pokazuje mornarima koji vjetar puše i da li moraju poći na pučinu. Kad si unutar same crekve svete Eufemije, ti imaš dan, njezin dan, priliku poći vidjeti sveto tijelo, otvara se sarkofag, moraš vidjeti svetu Eufemiju.
1: To je baš njeno tijelo u vosku ili kako?
0: Sad, da li u vosku, nisam siguran, ja sam vidio, ono je, kako bi rekao, očuvano je onako kako je. I zapravo je to jedna jako lipa priča i ta Eufemija je po meni jedan od simbola Istrana. Istrana, generalno, jer baš sam ono prvo, kad smo tu ništo ćakulali, sam reka da je biskup Milovan jednom priliku kad sam bi gore reka, nemojte zabiti da nas svi dohajate tu sređeni, a prava ljepota je bila u onim nonicama čo su iz Kanfanara, pazi na ne znam otkud sve ne hodile, s fačolima na glavi u criku, jer to je baš pravi simbol Istre. I mislim da je sveta Eufemija forši na jednak način ili približno jednak način za Istrane, Istrijane, kako ćeš, bitna kao i sveta majka Božja Trsatska. Tako da meni su to jedni simboli Istre, posebni simboli, i meni je drago ča je taj otrok se naša tamo, ča je sa svojim junicama potega sarkofag i čemu je Bog dozvoli da jeli sarkofag bude tamo i da mi moramo sahoditi u Rovinju.
1: Kada si spomenuo majku Božju Trsatsku i svetu Fumu, da nam se ne ufende Vodnjanci, koji su jako ponosni na svoga svetoga Blaža, i uvijek je znam da je to natjecanje koje ima viši zvonik sveti Blaž ili sveta Fuma, službeno znam da je sveti Blaž.
0: Je, točno. Je, ipak on je sveti najveći, Blaž. Onda je sveta Fuma. I onda je Pićanski.
1: Aha, dobro.
0: Tako.
1: Evo, jednu emisiju možemo i zvonicima posvetiti.
0: Absolutno.
1: Evo, mi smo u ovoj prvoj emisiji prošli brzinski kroz povijest Rovinja. Ispričali smo puno zanimljivih štorica iz tog našeg lijepog grada. Pozdrav svim Rovinježima, naravno. A tebi, Kristjane, puno hvala. Družit ćemo se pa sve do početka iduće godine, još puno, puno duže, zapravo do početka ljeta iduće godine. Tako da bit će tu puno zanimljivih gostovanja, zanimljivih tema s kojima nastavljamo već sljedećeg četvrtka. Za sada hvala ti.
0: Hvala tebi i baš mi je drago što sam opet prišao nazad.
1: I nama je drago da si opet s nama. A jako nam je drago da ste vi, dragi slušateljici i slušatelji, bili opet s nama. Kristijan Škaljardić i Marko Percan pozdravljaju vas do idućeg našeg radijskog druženja, već idućeg četvrtka. Do tada, bog!
2: Historija histrije.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

Točno je 18 sati. It's time for magic. Vrijeme je da vas usrećimo što dobrom glazbom, što vašim glazbenim željama i željicama. 210 810 naš je broj telefona, predbroj 052. Vincent u režiji, za mikrofonom Jadranka. Evo malo jedna dobra stara stvar, da se sjetimo da je ljubav najvažnija. Inače, jučer kad smo imali retro AT klub, zvonili ste, tražili ste hrpu želja, sve smo vam ispunili i danas ćemo dati si truda. Imamo jednu posebnu pjesmu, to će ići nakon AT kluba. Da.

Ima svakakvih vrsta ljubavi. Između ostalog i ljubav prema lovu na tune. Eto, pa čućete i kako se to može opjevati.

0: dakle ovo jedan i jedini Toni Cetinski. A sad
1: now something completely different.
0: Dakle, imamo jednu posebnu posvetu. Cijela ekipa Big Game Fortuna kluba pozdravlja svog osnivača Vita Legovića, bez kojeg oni kažu danas u Poreću ne bi bilo tu na Istre. Pozivaju sve vas, dragi slušatelji, da dođete sutra u 20 sati na vaganje ribe u Poreć na rivu. I oni su mu sklepali pjesmu. Pa poslušajte kako to zvuči.

Da, ja se nadam da ćete imati snage i za sve ono što se dešava na trgu Forum, trgu Portarata, trgu Svetog Tome, na Đordinima, Tržnici, Koštelu i u parku grada Graca, gdje je zapravo zabava od 20 sati do 22 isključivo za djecu. Disco Incognito besplatan na Pulskom Kaštelu od 22 sata pa sve do 4 sata ujutro. Ako ste ljubitelji onako akustike, onda će vas na Đardinima oduševiti Mateo Pilati tu i tamo.

Da, evo, neću vas krivit, ne do Bog, to nije zdravo za psihu. Nova godina nije se dogodila. Jedna divna pjesma grupe Vatra, a ono što znamo da se dogodit će se nova godina, Bogu hvala, i znamo ko će pjevati u Opatiji, danas je objavljeno Petar Grašo, još uvijek ne znamo ko će pjevati u Puli i u ostalim istarskim gradovima, ali evo, u Opatiji, Petar Grašo.

Idemo s kraljicom. Uvijek je teško odabrati koju Madoninu pjesmu pustiti. Ali evo, glavni urednik je izabrao Holiday. Pa za sve one koji će tek imati godišnji, spremaju se za Holiday.

0: Da, dakle, za sve one koje kao i mene tek čeka godišnji odmor. Halo, halo.
1: Halo.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Imate neku pjesmu od Adelaide?
0: Adelaide.
1: Da, ona pjeva one sa skaubojima, one country pjesme.
0: Mhm. Dobro.
1: Imate ju?
0: Ne znam, probat će naći naš tehničar.
1: Ajde, čao.
0: Halo, bok.

I bila ovo predzadnja pjesma večeras. Sad ćemo završiti s nečim što vjerojatno niste očekivali. Ali zašto bi, evo, bili tako očekivani kad vas možemo iznenaditi? U svakom slučaju, veliki pozdravi od mog dragog kolege Vincenta Ereša, koji je dao sve od sebe da vam bude lijepo. Shakira za kraj, da malo još malo mrdnete guzom, jer je to jako dobro za vas. Jer šta je dobro za guzu, dobro je za psihu. Ja vas sve volim, ljubim, grlim i s vama sam u nedjelju, nećete vjerovati, jer je naš kolega dragi Serđo Valić na godišnjem odmoru i dalje, pa ću ja preuzeti sve njegove šihtice. Dakle, do nedjelje.

0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Veća je opasnost od odrona na cestama u Gorju. U priobalju puše jak vjetar, te na autocesti A7 zabrana za prvu skupinu vozila između čvorova Šmrika i Rijeka Istok. Na autocesti A1 večeras od 22 do 5 sati ujutro zatvara se dionica između čvorova Danilo i Prgomet, te Prgomet i Split u oba smjera. Osobno je vozilo u kvaru u tunelu Plasina u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Sveti Križ Začretje u smjeru Maclja vozi se usporeno zbog prometne nesreće. Na prilazu zoni radova i veće gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno uz kraće zastoje između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Predmet je na 23. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Baladur, moj baladur.
2: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Nakon što ga je danas imenovala vlada, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić sutra stupa na dužnost i odmah će se usredotočiti na aktualni problem s ilegalnim otpadom. Evo što je rekao u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Ono što prvo mislim poduzet kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene, sigurno ćemo onda tako vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati. Ono što je zapravo neuspješno kad je riječ o tolikoj količini otpada, da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo.
0: Svjetski je dan prevencije samoubojstva. Prošle godine u Hrvatskoj je oko 500 osoba počinilo samoubojstvo, a više od trećine te tužne brojke odnosi se na osobe starije od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Ipak, dobra je vijest da je u proteklih 10 godina taj broj osobama koje su usamljene, prolaze psihološku krizu ili razmišljaju o samoubojstvu. Evo što je o tome rekao predsjednik udruge Tin Pongrac.
2: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: Skupština Istarske županije jednoglasno je proglasila 16. prosinca danom hrvatskih branitelja Istarske županije. Datum podsjeća na 1991. godinu kada su posljednji pripadnici JNA napustili vojni kompleks Muzil u Puli, čime je završeno povlačenje JNA iz Istre. Taj datum, rečeno je, predstavlja povijesnu prekretnicu u novijoj istarskoj povijesti te simbolizira ostvarenje slobode, mira i hrvatske državne suverenosti u Istarskoj županiji, a inicijativu za njegovo proglašenje jednoglasno je pokrenula koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Istarske županije.
3: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme i dalje pogađa Italiju. Jedna žena poginula je nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak kod Latisane. Deseci su ljudi evakuirani, a poplave i odroni zabilježeni su u više dijelova zemlje. Najviše problema ima na sjeveroistoku, gdje su poplavljene kuće, garaže i ceste, a zbog nevremena bilo je prekida i kašnjenja u željezničkom prometu. U Toskani je u samo 12 sati zabilježeno više od 63.000 udara munja.
3: Sport.
0: Iako nisu odigrane sve utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa, parovi idućeg kruga 8. finala već su poznati. Dinamo, branitelj naslova, gostovat će kod Vukovara. U drugoligaškom obračunu u 16. finala Vukovar je pobijedio Cibaliju s 1-0. Hajduk će gostovati kod Slavonije u Požegi, a prošlogodišnji finalist Rijeka tek mora preskočiti 16. finala i gostovanje kod Vrbovca. Uspjeli u tome, u 8. finala igraće protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Bjelovar i Karlovac. Na papiru je najjači par osmine finala ogled Varaždin Lokomotiva, a zanimljiv bi mogao biti i susret Rudeš Segesta.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani slušatelji,
4: Baladur, moj Baladur.
5: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer s nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.
6: samo popit jedan poli.

0: 22 su sata. Kronika dana sa Silvijom Šopom.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Cementare u Našicama i Koromačnu upotrijebit će kao gorivo 650 tona neopasnog ospičkog otpada.
1: Sutra prvi radni dan novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Prvo će se baviti aktualnim problemom ilegalnog otpada.
0: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura.
1: Omiški požar odnio je još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Toliko najavi. 650 tona otpada u velikim vrećama ipak ide iz Gospića i to u dvije hrvatske cementare. Holcim i Nexe otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku od 45 dana. Vlada je tako odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvještaj Mirjane Grahovac.
2: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
3: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
2: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže:
4: otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski, s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
2: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33 tisuće tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
4: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
2: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
2: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
0: Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića u Istru i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcim u Koromačnu. Od vlade traže da od tog plana odustane. Poručuju da ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezina sudjelovanja. Dovozu i deponiranju otpada iz Gospića protivi se i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. No, kako kaže, za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu mogućnost osim spaljivanja u dvijema cementarama, od kojih je jedna u Našicama.
1: Nakon što ga je danas imenovala vlada, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić sutra stupa na dužnost i odmah će se usredotočiti na aktualni problem s ilegalnim otpadom. O tome je govorio u središnjem dnevniku HTV-a, evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
7: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
8: Ono što prvo mislim poduzet kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja, kad dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene, sigurno ćemo onda tako vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati.
7: Sa svim se tek treba upoznati, no pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
8: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada itekako bitni, da bi jel i skupa djelovali, a onda i unaprijedili sustav. U ovih par sati od danas od kad sam imenovan sam i razgovarao već sa kolegama u državnom inspektoratu. Ono što mogu potvrditi jest da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
7: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
8: Zasigurno da treba raditi na jačanju kapaciteta samog državnog inspektorata. Bez ljudi naravno nema ni provođenja inspekcijskih nadzora. Danas sam razgovarajući sa kolegama, prva tema mi bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50-ak inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske. Apsolutno da nije dovoljno.
7: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
9: Kronika dana.
1: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio suprugu doveden je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije u tom slučaju u Slatinskoj će se policijskoj postaji provesti izvanredni nadzor. Igor Okišić.
10: Muškarac je u utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Policija ga je zatekla na mjestu događaja i odmah uhitila. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je naredio izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini radi utvrđivanja okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu žene. Nesretna žena je navodno neposredno prije tragedije tražila pomoć policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje da će nadzor biti završen za nekoliko dana.
11: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
10: Ako je bilo propusta, to će utvrditi policijski nadzor, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
12: Mi ćemo kao promatračko multidisciplinarno tijelo, nakon što dobijemo izvješće policije, kao i svim drugim slučajima, vidjeti da li se tu radi o disciplinskoj odgovornosti službene osobe, o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti u nekim težim slučajevima propusta. Možemo govoriti i o građansko-pravnoj odgovornosti države za štetu, ali i odgovornost države pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na život i zabrane nečovječnog postupanja.
10: Pravobraniteljica Ljubičić pozvala je sve medije da se suzdrže od senzacionalizma i ne objavljuju osobne podatke o obitelji koju je pogodila ova tragedija. Obitelj je bila u sustavu socijalne skrbi, resorni ministar Alen Ružić.
13: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
10: Tragičan slučaj u Slatini, već je peti slučaj femicida u ovoj godini.
1: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju. I dok se točan uzrok požara još istražuje, danas je istekao rok za prijavu šteta, a stiglo ih je više od 700, javlja Zoran Lukićević.
14: Unatoč svim naporima liječnika, u splitskom KBC-u preminula je 58-godišnja žena stradala u požaru na području Omiša, koja je jednako kao i prva žrtva bila sezonski radnik tijekom ljeta. Na liječenju je u Splitu još dvoje, te u Zagrebu 4 pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Podsjetimo, u požaru od 13. kolovoza na području Omiša u potpunosti izgorilo, ovo su neslužbene brojke, 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih objekata, no to su i štete na raznoj imovini i poljoprivrednim kulturama. Službeni poziv za prijavu štete objavljen je 1. rujna nakon što je proglašena prirodna nepogoda. Prema do sad pristiglim podacima zaprimljeno je osobno ili elektronskim putem više od 700 prijava, potvrdila nam je pročelnica ureda gradonačelnika Gordana Tičinović.
15: Od 700 do 750. Sad naši službenici unosi sve te prijave u registar.
14: Rok je bio 9. rujna, ali ostavljeno je još nešto prostora i vremena, upozorio je pročelnik županijske civilne zaštite Damir Gabrić.
16: Dodatno 4 dana još ako su nešto zaboravili ili nešto da nadopunu, i onda gradska stručna povjerenstva da mogu utvrditi da je to to.
14: Očekuje se da će procjena šteta i izrada rješenja trajati oko 50 dana do kraja listopada.
15: Ljudi su nestrpljivi, razumljivo, oni čekaju da se izađe, da se utvrdi. Zapravo je gradsko povjerenstvo izašlo odmah na teren. Procijenilo se oko 110 miliona eura.
14: To je naravno preliminarna brojka. Uskoro ćemo dobiti i preciznije raščlambe što je sve uništeno. Štetu će sufinancirati i nadoknaditi Vlada Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija, osiguravajuća društva te donatori. Ponovimo, još su 4 dana na raspolaganju za moguću dopunu postojeće prijave nakon katastrofalnog požara na području Omiša od 13. kolovoza, koji je odnio nažalost i 3 ljudska života.
1: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, na snagu stupa krajem mjeseca. Produljuju se dosadašnje subvencije za električnu energiju i plina, nastavlja se i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Izvijestit će Ivica Krišto.
17: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
18: Primjer prosječnog računa kućanstva će zahvaljujući ovim mjerama biti 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor.
17: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
18: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
17: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
19: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena, i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
17: Vlada mijenja zakon o porezu na dobit kako bi spriječila isplatu ekstra profita. To je jednokratna mjera koja će se ticati oko 1800 velikih i srednjih tvrtki. Ministar financija Tomislav Ćorić.
20: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova, i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi i ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
17: U Sabor se šalju i zakonske izmjene kojima će se od početka sljedeće godine ukinuti porez na mirovine te povećati donje granice paušalnog oporezivanja u turizmu.
1: 11. paket vladinih mjera komentirali su sindikati, poslodavci, poljoprivrednici i umirovljenici. Njihove reakcije sažela je Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Sindikati pozdravljaju novi paket mjera. Cijene struje i plina se ne povećavaju, a cijene proizvoda i usluga se izravno kontroliraju.
21: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo, malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
3: Kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mlade Novosel. Iz Hrvatske udruge poslodavaca ponovno pozivaju vladu da pomogne i velikim kompanijama koje nemaju ograničene cijene struje i plina kao male i srednje. Direktorica Irena Weber ističe nužnost primjene europske direktive CISAF za državne potpore kompanijama koje provode plan za čistu industriju.
22: Omogućava da se tim kompanijama da potpora za cijenu električne energije uz uvjet ulaganja u obnovljive izvore energije. I ono što je važno, što je moguće brže ukloniti administrativne zapreke za provedbu projekata obnovljivih izvora energije.
3: Prema riječima čelnika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoja Špike, novim paketom mjera vlada odvraća pozornost građana s gorućeg problema opasnoga otpada.
23: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. No, u svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki euro.
3: Ako vlada želi stvarno pomoći umirovljenicima, neka ispravi nepravdu nanesenu primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. na osnovi kojeg plaće rastu 31% više nego mirovine.
23: Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoć.
3: Kad je riječ o pomoći poljoprivrednicima, posebice za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihalić zahvaljuje na potpori.
24: Svaka pomoć je dobro došla, međutim trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć koja je trenutna, koja će nam pomoći da preživimo ovu godinu.
3: Vlada treba, zaključio je, sustavno raditi na povećanju produktivnosti i konkurentnosti agrara, da bi potrebe za pomoći bilo što manje.
1: Iza Hrvatske još je jedna rekordna turistička godina, ocijenila je Hrvatska turistička zajednica. Prema podacima e-vizitora, u 8 mjeseci ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i više od 90 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani blagi rast od 1%. Više u prilogu Snježane Miljak.
25: Izazovna turistička sezona ipak je donijela dobre rezultate i rast.
26: Ovi rezultati nisu došli sami od sebe, za njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja. Upravo smo zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti, uspjeli ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Tijekom srpnja i kolovoza fiskalizirano je ukupno 3,47 milijardi eura, što je čak 15,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je izdano 118,6 milijuna računa, odnosno 6,9% više. Dakle, uz rekordne rezultate u fizičkom prometu u srpnju i kolovozu bilježimo i snažan rast turističke potrošnje.
25: Pohvalio se ministar Tonči Glavina. Sezona je prošla iznenađujuće dobro s obzirom na to da nismo najbolje počeli u lipnju, kaže i Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
27: Kasnije se to sve napunilo i tako da od polovice sedmog pa evo još cijeli deveti veliki broj iznajmljivača i dalje je pun. Last minute je bio presudan za ovu sezonu. Znači popusti su se kretali negdje od 10% pa neki su čak išli do 20%.
25: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić očekuje da će posezona biti dobra.
28: Ono što pratimo iz dana u dan je i dalje pozitivan trend dolazaka i noćenja. Tu smo negdje na razini prošle godine, odnosno nešto i malo bolje.
25: Slični će se trendovi, kaže ministar, nastaviti i u sljedećoj godini.
26: Gosti će i dalje sljedeće godine birati u posljednjem trenutku, da možda mogu dobiti dobre dilove, osigurati dobre cijene. Ono što bi sada bilo mudro, da krenemo sada sa dobrim paketima, sa dobrim promotivnim akcijama, first minute ponudama.
25: Jer će cijene i dalje imati jednu od ključnih uloga u privlačenju gostiju.
1: Hutisti s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more, dok su već nekoliko dana u pojačanim sukobima sa saudijskom vojskom. Razumno je pretpostaviti da je to dio šire iranske strategije kojom bi uz Hormuški tjesnac, koji već dijelom kontrolira, ugrozio trgovinu još jednom ključnom morskom rutom. Braslo Bradić.
0: Ime Moka, koji je grad dobio po zrnu kave, svjedoči koliko je važna ta luka tek 80 km od tjesnaca Bab al-Mandaba. Sad je pod nadzorom Hutista. Vojni izvori za Reuters navode njihovu nazočnost na obližnjem otočju Hanišu. Plovidba je sigurna za sve, osim za saudijske brodove, objavili su Hutisti. Saudijska Arabija stišće sa sjevera, ali Hutisti odoljevaju svim pritiscima. Njihovo napredovanje uz obalu Crvenog mora ovaj tjedan došlo je izravno od vodstva iranske revolucionarne garde, rekli su za Reuters izvori jemenske vlade i Irana. Iran je navodno obećao Hutistima više oružja, novca i znanja ako pojačaju napade na Saudijce. Pakistan je upozorio Iran da obuzda svoje saveznike u Jemenu, pogotovo jer s Turskom i Saudijskom Arabijom ima obrambeni sporazum potpisan u Meki, koji je stupio na snagu.

0: oštro osuđuje potpuno neprihvatljive napade Hutista na civilne i gospodarske objekte u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Pakistan potvrđuje svoju nepokolebljivu potporu suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti, sigurnosti i napretku Saudijske Arabije. Uz vladu i bratski narod Saudijske Arabije, Pakistan će i dalje podupirati napore usmjerene na promicanje trajnog mira i stabilnosti u regiji.
1: Zauzimanjem Moke jači je pritisak na tjesnac Bab al-Mandab, a samim time i na globalnu opskrbu energijom, najviše naftom i njezinim prerađevinama. Cijena nafte blizu je najviše razine ove godine u svibnju. Svjetske burze u padu su već nekoliko dana. Stručnjaci BBC-a rekli su da bi konsolidacija Hutista u Moki mogla značiti velik problem za svjetsku trgovinu energijom, s obzirom na to da Iran već kontrolira plovidbu Hormuškim tjesnacem. Ujedinjeno Kraljevstvo i Bahrein zatražili su izvanrednu sjednicu Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda u vezi sa situacijom u Jemenu, a američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će riješiti rat s Iranom i cijenu goriva kad prođu izbori za kongres.
2: Najmanje 24 učenika poginula su u požaru koji je zahvatio dvije škole u Bukavu na istoku Demokratske Republike Konga. Prema lokalnim vlastima, učenici su stradali u stampedu dok su bježali od vatre. Požar se proširio na oko 300 kuća, a više je ljudi ozlijeđeno. Uzrok požara još se ne zna. Bukavu je pod kontrolom pobunjeničke skupine M23, a središnja vlast Kinshase nema nadzor nad gradom.
0: Snažno nevrijeme i dalje stvara probleme diljem Italije. Jedna je žena poginula nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak u Latisani na sjeveroistoku zemlje. Deseci su ljudi evakuirani, a vatrogasci interveniraju zbog poplava, odrona i srušenih stabala. Najviše su pogođeni dijelovi Veneta, Toskane, Ligurije i Lombardije. U Valtellini je zbog velikog odrona evakuirano 45 ljudi, a u Toskani u samo 12 sati zabilježeno je više od 63 tisuće udara munja. Nevrijeme je poremetilo i željeznički promet između Porto Gruara i Trsta, a u Trstu su mnogobrojne ulice pod vodom. Uz talijansku obalu bilo je i više morskih pijavica.
3: Kronika dana.
2: Svjetski je dan prevencije suicida. Prema podacima udruge Životna linija, u Hrvatskoj je samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, a u više od 43% slučajeva riječ je osobama starijim od 65 godina. Unatoč tim brojevima, stopa samoubojstava u posljednjih 10 godina pala je za oko 30%. Kako bi se takav trend nastavio, udruga je pokrenula peticiju kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Predsjednik udruge Životna linija Tim Pongrac:
4: želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
2: U studiju nam se pridružila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Igraju se posljednje 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Nakon malo više od sat vremena igre, Bayern Bodo Glimt 2-0, Como Leipzig 3-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi za domaćine. Manchester United Sabah Baku 3-0, Slavia Lans trenutačno 1-0. U utakmicama koje su igrane danas u ranijem terminu nije bilo pobjednika. Fenerbahče Roma 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. Na US Openu međusobni ogled u polufinalu izborili su Zverev i Hačanov. Prvi polufinalni par su Shelton Tiafoe. Hrvatska više nema predstavnika na posljednjem teniskom Grand Slamu sezone, nakon što su u četvrtfinalu parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izgubili od Njemca Kravica i Pueca 6-7, 6-4 i 7-6. Noćas su na rasporedu polufinalni susreti tenisačica Sabaljenka Pegula i Gof Ribakina. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. Izvijestit će Marko Šivak.
6: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima, i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla ni

0: jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio:
1: vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
0: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
2: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
0: Draže nove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
3: Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo oblačno, mjestimice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na severnom i dijelu srednjeg Jadrana te uz njega. Najviše sunčanog vremena bilo je na jugu zemlje. Vjetar je bio slabno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, uz obalu ponegdje je bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24, a u Dalmaciji između 27 i 32 Celzijeva stupnja. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša i pljuskove s grmljavinom. Lokalno izraženije, osobito na sjevernom Jadranu kada u noći na petak može biti nevremena. Uz nestabilnost i vjetar prozno može biti i jak. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje je pretežno oblačno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno izraženije. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar može biti lokalno jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevno od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj smanjenje na oblake i sunčanje, ali još u noći na subotu uz više oblaka na jugu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Puhaće umjerena bura, u subotu je jaka, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene, ali na kopna dnevna u blagom porastu.
4: Kronika dana.
5: I na kraju podsjetnik.
7: Cementare u Našicama i Koromačnu upotrijebit će kao gorivo 650 tona neopasnog gospićkog otpada.
5: Sutra prvi radni dan novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Prvo će se baviti aktualnim problemom ilegalnog otpada.
7: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura.
5: Omiški požar odnio još jedan život, u splitskoj bolnici umrla je 58-godišnja žena.
7: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Sumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinsko-policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Ministar socijalne politike Alen Ružić rekao je da dosadašnja provjera nije pokazala propuste sustava u slučaju femicida u Slatini. Ipak, u grad je upućen regionalni tim koji će pomoći obitelji i provjeriti dokumentaciju.
3: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcimu, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Nakon objave USKOK-ova nalaza o otpadu odloženom u bivšem kamenolomu Kukalju u Benkovačkom selu u Benkovcu vladaju nevjerica i ogorčenje. Građani ne vjeruju da gotovo 3 godine nitko nije primijetio kamione koji su onamo dovozili otpad. U odloženom materijalu pronađeni su mikroplastika i 4 metala, među kojima i vrlo toksični antimon. Vjetar i oborinske vode mikroplastiku su proširili izvan odlagališta. Za idući tjedan najavljen je sastanak predstavnika grada, županije i ministarstva o daljnjim koracima, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Bulić, te poručio da treba žurno reagirati.
6: Žurno treba reagirati, spriječiti moguće, prevenirati moguće posljedice i ja se nadam da će se to odraditi u skladu sa zakonom, u skladu sa svim pozitivnim normama i da će zdravlji životi naših ljudi ostati zaštićeni. Pa ja bih rekao da ljude ne treba plašiti, da problem ne mogu rješavati i ne treba rješavati društvene mreže po meni, da problem treba prepustiti struci.
7: Vijesti.
0: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Od kraja mjeseca nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničavanje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura iznositi nešto više od 43 eura. Plin neće poskupjeti najavljenih 16%, a popust na ogrjevno drvo povećava se na 20%. Novost je ograničavanje cijena i u sektoru usluga. Govore ministri Ante Šušnjar i Tomislav Ćorić.
7: Uvodi se takozvana sidrena cijena da će se morati na današnji dan i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
2: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15%-tnih bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskoristiti uništavanje krize za bildanje dodatnih profita.
0: Novi paket mjera komentirali su sindikati, poslodavci i poljoprivrednici. Govore predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i čelnik stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoj Špika.
8: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što je naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
9: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. U svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki euro. Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem. Onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11, ni 12, ni 15 paket pomoć.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
10: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0. Za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. U pojedinačnoj konkurenciji dobitnici su atletičarka Vita Barbić i tekvondoaš Oskar Kovačić.
11: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina i u ovom i u svim drugim slučajevima femicida. Treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nexa u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni. A zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 40-godišnji muškarac sumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina i u ovom i u svim drugim slučajevima femicida. Treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića biće